Ta urrengo kantak lotura zuzena dauke talde honekin. Bueno, hori aipatu duten diskoa bainata dutena, oraindik ez dutena, oso ondo entzun. Bueno, ba, portada indo John Salinasek eta dauke beste taldea doain Elenakin, eta zutela 2023 EP bat, eta bueno, bertako kanta bat jarriko dut, ditzen dela, Gerra.

urrengo bikantak historia du, Bueno, lehenengo, ba, esatea eskerrak emendik Petxan eta Ugori, hauek beraien gomendio izan zilago. Eta, bueno, lehenengo kanta izango da, dizen da Antonio Curiel, tipoa, eta honitzen irakurtzen, ba, bueno, informatzeko, a ber, zeintzan, eta zer, porque honitzen hori, ba, gomendatu ziaten agin itzaiken, eta, ba, kanta oso zarrak die, ez dakite, 80. Hamarkadakoa edo, bilatu bet, oen, baino, hori, eta orduan, ba, zinitzen informazio bilatzen, eta gutxi gora bera, eske testu oso luzek ziren, orduan ekarri dut, nere burun, almazen hau da informazioa, eta mobida da, hori, Antonio Curiel deitze zan tipo hau, bueno, apodo ezela El Curi, deitze ziela, eta euntzala ikasten seminario baten, eta rock talde bat sortu zola, Los Fax, ustez, eta ondo goratzen, baina lako zerbait zen, eta orduan, ba, bueno, bertatik bota zuela, eta hasi zen, ba, orduan, fanzinek eta musika gehiago sortzen eta hola, eta, ba, hemen urte horietan, zehon mugimendu erakarrita edo, etorri zala, ba, hori, bilualdea, eta bertan ezautu zitula, ba, bueno, beste talde asko, eta, ba, jendekin elkartu zala, eta horietako bat, izan zala, ba, Zarama taldeko zea parteidekin, eta, orduan, intzutela disko bat elkarrekin, eta hau izan zan, hori disko hori bidaliziten lagun honek, eta diskoa ditzen da, Los Altos Hornos de Bizkaia, uste, eta berre, jatzen dut bai, altos hornos de Bizkaia, dala 85. Urtekoa, eta hori, kanta, justu bializitela lagunek, deitzen da, soinu krudelak, eta hau, beste, oza, da, kanta sortu zuten disko honetarako zala, bueno, kolaborazio bat edo, baino Zaramak gero urte batzuk berandugo intzon rekopilatorio bat beraiena propio eta hor baita atera zuen. Orduan, hori ez dakite horrela zirikun dudan edo, baino hori disko osoa nik uste intzutela elkarrekin, eta nik gehian guztau zitzaitena izan zen azken aurrekoa, deitzen dela, ausar zaitez egaz.

Eta bueno, urrengo talde hau gomendatu zaten izan zen Lavabo Iturriaga, dala baita garai antzekoa, eta sortu zen taldea Getxon, eta hori honintzen entzuten, dauzkien bat, eta portada batek atentziozko ditu ziten, dala, ze, oso politiero izazek, da berdea eta naranja esku bat eginta, hola, lerro batzukin, eta hor, asenitzen entzuten, da zanen, hau, ito izeko kantantea berriz, etzala sofan eseri gara jorretan, eta toki guztietan da, eta, bueno, hori, kanta ditzen da, Imágenes del Ruido.

eta bi gomendio ona benosten, urrutia guaz, Australia Sydneyeko dan talde bat, deitzen dela Good Pass, eta gure duten kanta deitzen da Money City.

Eta honen osten ja azkeneko kanta izango dana, hori berez hasi bar ginen Pimpilipus iztaldeken, baina laiakata dona sartzen dut azkeneko momentun, orduan hori oain datorren kanta bellako deitzen da, eta datorren astean ikustea gombidatu sorpresa batuken.

Gizonak lanera irten du. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz beraia itzi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Astelenekoa. Metro eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka sartu da lantegira. Lan egin du lantegian eta aldatu gabe busua. Bazkaltzera irten du. Bidean ez du agurtu inor. Sartu da etxean eta etxetik lanerako irten du presaka. Metro eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan lokuluzka doa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka lantegira sartu da. Lan egin du lantegian eta bukatu du eguneko lanaldia. Txikito bat edan du. Eta etxera sartu da. Gizonak lanera irten du presaka. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Aste artekoa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka lentegira sartu da. Lan egin du. Gizonak atzoko lan modu bera egin du. Atzoko bizi modu bera egin du presaka. Bihar kioskoan periodikoa erosiko du. Aste azkenekoa. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsiko da. Metroan periodikoa irakurriko du herenegun bezala. Metroko eskailera automatikoz gora irtengo du gizonak. Presaka lantegira sartuko da. Aurreko astean bezala, lan modu bera egingo du. Bizi modu bera. Aurreko urtean bezala. Etxi, osteguneko periodikoa erosiko du. Vitoriano Gandiaga.

Arratzalde honen zule, presaka baino, patxadas iritzi gara, gaurko gure zitara. Aste artero Bilbo iria irratian. Eta noiz naiz, bilboiria.eusen eta Rosazareko zeuen irratian. Bite horan Gandiagaren poemarekian abiatu dugu gaurko Piper Polis. Eta gaurkoan Badon opera postdramatikoa izango dugu izpide. Aekakoko enbeka jaso eta korrika kulturalaren barruan han eta hemen erakusten ari dira. Bueno, Azpeitin aurre estreinaldia, Gasteizen estreinaldia eta Donostian izan dira. Eta ostiralean iritziko da Badon opera postdramatikoa Bilbora. Euskal kultura eta bere kanonak berrikusteko asmus egindako opera garaikidea da Badon. Oiana Vegas eta Ainhoa Gurrutxaga batuko zaizkigu gaurko Piper Polisera. Eta bestetik Mari Deion antzarki konpainiak ere obra berria estreinatu berri du, Mr. Bo edo Bo Jauna deiturikoa. Publiko guztienentzako testurik gabeko antzerkia egiten du Mari Deionek. Jokin Oregik zuzendu du Bo Jauna ikuskizuna. Pieza berri honek gainera maskara berezi batzuk dakartza eta klauna ere uztartzen ditu. Itzik gabeko ikuskizuna dugu. Aurreko hilotik jarraitzen dute Mari Deioneko amur edo izar antzeslanen antzera, ez? Bueno, ba, Bo Jauna ezagutuko dugu Jokin Oregirekin batera.

Horiezek dira gaurko prestatu ditugunak launak. Baina abiatzeko ohikoa den bezala, ba musika izango dugu protagonista eta larun batean bertan azken kontzertua eskainiko du momentuz Olaia Intxiartek. Horrela emango dio agurra, ba be klaseko horri, bueno, bere lehenengo disko horri. Toten aretuan emango du azkenengo kontzertu hori eta bueno, ba bere be klaseko kantua hautatu dugu saioa abiatzeko.

0: Ostiralean iritzeko da Bilbora, Euskalduna jauregira, Badon Opera. Bos kuadrotan banatuta dagoen, artefaktu berezia dugu. Korrika kulturaleko beka jaso, eta untxe, ba, martxo bitarte, Euskal Herriko hainbat plaza bizitatzen ari dira. Bi, bertan parte hartzen duten, bi lagun ditugu gurean, Oiana Bezga alde batetik, eta Ainara Gurrutxaga. Arratsaldeon, bioi. Bueno, Badon Opera, ez dakit ja dagoeneko dakizuen edo kontatu aldiguzuen pixka bat, ez dakit, zertan doan, ezertaz doan, edo badaukazuen argi. Ze, egia da, irakurrita, ba, ez dakigu oso ondo, ze izaten duzue, ez da lantzeslan bat, ez da opera, kontzertu bat ere ez, ba, pixka bat denetarik daukala. Ainara, no da definitu dezakegu Badon Opera hau, post-dramatikoa?
1: Bai, egia da, kosta iten dela azaltzea, ez da nahi ez degula, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Baina proposamenak berak, oinarrian kuestionamendu asko dakartza, eta hoien artean baita ere lenguaia eszenikoak, eta bar. Orduan ja premisetako bat hasieran lan aiteko izan zen hibridazioa, jakeoa, austura, koden, berplanteamendua. Horregatik guztiagatik jaio dena, ba, nahiko deskribatzeko zaila da, baina bai esan dezaket festa bat dela, ospakizun bat, euskal kultura maite dugunen partetik eta denon artean ospatzeko intentzio sortua. Erritual bada eta ikusleentzat esperientzia bat. Nahiko esperientzia jarri ezagun sensoriala. Eta era berean gogoeta bat dakarrena ere, euskal kulturaren totemak, gure kosmobizioak, eta horrekin jolastea da proposamena.
0: Bai, ez, premisetan oiana, bueno, abiatu zinetenean lan hau, sortzen, ez, taldean egin duzuelako, hor bai zegoen premisa batzuk, ez, euskal kultura eta bere kanona edo berrikustea, ez, hoiekin, ez dakit, jolasten astea, ba, beste, hausnarketa batzuk plazaratzeko ikuslegoari, ez?
2: Bai, egia da, sormenaren prozesuko lehenengo partean, egon zela prototipazioa izeneko parte bat bezala, hor justo gu antzeslak ezin dela egon, eta hor bai egon zela gogoeta handia, ba, justo horren inguruan, ez? Gaur egun iraun duten totemak, zeintzuk ez, zer desagertu den, zer dugun orain gurekin, zergatik, eta gogo eta guzti ditatik gero Inez urbildu zen Marinaren gana, bera denatzen Marina,
0: bai.
2: Marina Suarez, eta gero gogo eta guzti ditatik hasi ginen guzu hormenean, baino ere leku fresko batetik bezala, hori kontuan izan da, baino ere saiatzen gure esperientzia pertsonaletatik eta bakoitzarek ekartzen zuen horretatik ere sartzen gogo eta hoietan. Orduan nahiko aberatsa izan da, ze hori guztia zegoen eta aldi berean ere guk ekarri dugu estenan gaudenok, ekarri dugu ere gure bizipenetatik edo ditugun esperientziak. Eta, bai, interesgarria izan da gogo eta guzti hori egitea.
0: Bai, ez, ez hormen prozesua inara izan da, buska bat denok elkarrekin, bueno, gogo eta hoien ostean, ezan gogen duen, fases berdinak eukidituelako Badonen sorkuntza honek, ez? Gero ja, lantaldea osatu duzuenean, bueno, badenok zuen gorputzetatik ere, zuen sormena ere gehitu duzu, ez?
1: Bai, azkenean gu bai antzerkilarion, dantzarion eta egin beharra hori da, ez, gorputza jartzea gauzei, eta hori izaten dazkotan torko gizartean erronka, ez, oso intelektualizatuta gaude, edo arrazionalizatzen dugu dena asko, eta gure lana da gorputzera ekartzea, ez, esperientzia bihurtzea espazioan, esperientzia eszeniko bat, ez. Eta egia da, lan egiteko forma izan dela oso laborategi itxurakoa, oso galdera askokin eta erantzunik gabe, ez da erantzunak bilatzeko asmori gabe ere, azkenean galdera berriak sortzen dira bidean, eta hori dutzen zegu dela gauzarik ederrena, ez, eta orduan lan egiteko forma oso askea izan da, ludikotik, jolazetik asko izan du, hori oianak esan duen bezala bakoitzaren esperientzia pertsonala, bakoitzaren gorputzak eta bakoitzak ditugun gure ibilbide profesionalagatik ditugun tresnak, ez? Irazketa dela, mugimendua, koreografia, antzezpena, hori dena ekarri dugu, prozesuari ekarri diogu, horrekin jolaztu dugu, Eta hortik jaio da dramaturgia.
0: Mm-hmm. Opera jarri diozue, bueno, ba, gutxi gora bera batzuk, bueno, badak egu zer den opera bat, baina ez oiko opera bat da badon. Nahi dute zan, testurik badago, ez da kantatua, agian parte batzuetan bai, beste batzuetan ez, ez?
1: Edo, bai, nik uste dut horre, nahi, bai, nahi izan dela jolastu pixka bat, opera entzuten degunean denek, jada, mm-hmm. nola, azkenean erreferentziekin ari garen, eta kultura erreferentziekin, mm-hmm. badaude hainbat lenguaia artistiko, adibidez, opera, kokatzen ditugula leku konkretu batzutan, ez? Bai. Antzoki handietan...
0: Euskalduna jaroegian, adibidez.
1: Claro, horregatik, adibidez. Eta batez ere igual... lotzen dugu, ba, igual kultura burgesago bati, bueno, historiko mm-hmm. kiorrela izan delako, eh?
0: Bai.
1: Eta izan da apropiazio bat, azkenean lana oroar, jakeoa, apropiazioti dator, eh? Mm-hmm. Gurea konsideratzen deguna eta konsideratzen ez degun horren arteko jolaza ere bai, ez? Eta horregatik opera struktura bezala, oso aproposa zitzaigun hori bera jakeatzeko edo austeko, ez? Mm-hmm. Estruktura berak eman digu jolasteko marko bat, ez? Eta hain justu opera da oso oso kodetua dagoen lenguaia esteniko bat, badauka baitu bere oberturak, bere ariak, bere interludioak eta bar, eta nahi izan dugu hori mantendu, beraz. Opera bat izaten jarraitzen du, bere oskola operarena da,
0: mm-hmm.
1: baina gero, bihotza eta odola eta barruan sartu diogun guztiak, beste zerbait dakar.
0: Mm-hmm. Askotariko disiplinak nazten dituzu, ez? Musika badakigu badagoela, ez? Bueno, dantza, kantua, bueno, dramaturgia, eta ikusentzunezkoak ere, ez?
2: Bai, alaxe da. Bereziki egon da, Itziar Galduzte artista gasteiztarra lanean, proiektzioekin, eta egia da piezaren oso parte handi bat bilakatu dira. Mm-hmm. Nolabait, dramaturgia bera edo, proiektzionek ere eramaten dula eta garraiatzen dula opera ba, akto guztitan edo kuadro guztitan zehar. Eta, bueno, gu, ba, pena, barruan gaudela zaten gula dena ikusten
0: baina. Claro.
2: Bai, bai, bai, bai. Egon ikustet, pixo handia dukala piezan ere berak egin danak. Eta, bai, badela badonen identitatearen parte ere.
0: Ainara kantuan ere egiten duzu, eh? Baina, bestela, ez operan kantarien bezala?
1: Hori da. Bueno, esan dezakegu opera kantari jartzen duten sentimendu bera jartzen dugula.
0: Vale.
1: Horrek balio badu.
0: Bueno, ikuskizuna operaren estruktura edo mantendu nahi izan du, ez? Badu obertura, eta gero bost kuadro, ez? Duzu eta gero bukaera bat, ez? Horrela irakurri dugu.
1: Mm-hmm. Bai, alaxe da. Momentu baten konturatu ginen, bueno, egitura, sorten genuen materialak, egitura bat eskertuko lukela.
0: Mm-hmm.
1: Eta orduan kuadrotan banatzea ikusi genuen konturatzen ginelako, pixka bat sorten ari ginen materialak, bazeukala genetziarekin lotura edo ateratzen zitegun oso big banantzeko bat hasiera nun sortzen da dena, eta pixka bat revizio bat jarri mundu animalien munduari, landaretzaren munduari, gitzakion munduari eta mundu espiritualari.
0: Mm-hmm.
1: Orduan horiek guztiak kuadrotan banatu genituen eta pixka bat kuadro bakoitzak bueno, ematen dio ba, bueno, espazioa edo hain aipatu ditudan arlo ezberdinoi buruzko gogoeta edo uniberso bat zabaltzeko, eh?
0: Mm-hmm. Eta kuadro bakoitzean oholtzen zaudeten aktoreak ezberdin jokatzen duzue personaiari dagokionez edo dramaturgiari dagokionez?
1: Bai, nik uste dut hori dela gauzarik, bueno, interesantenetako bat, ze maiatan, obra orokorrean, bianak abantzazan duen bezala, eta irudia garrantzia asko daukanez, oso plastikoa da, oza, mm-hmm. dakarren ekarpena narratiboa baino, edo ez dago lerro narratibo garbirik, oso proposamen plastikoa da, orduan kuadro bakoitza, ia mikro-universo bat da. Orduan, zure galderari erantzunez, bai, kuadro bakoitzan oso funtzio ezberdinak eta oso gauza ezberdinak egiten ditugu bakoitzak, bai. Kuadroak berak eskatzen duenaren arabera, bantzuk dira dantzazkoak gehiago, besteak kantua gehiago, besteak interpretatuagoa dira, horrela.
0: Eta holtza gainean, bost lagun, ez? Okerrezpanabil?
2: Hori da, bai. Dago Inés Osinaga, Xande Agirre Zabala, Marina Suárez, hain nada, bostako, bai.
0: Bostak, bueno, bai, patu bezala artefaktu plastiko ikuskizun hau egiten, ez? Eta irudiak ikusi ditugu, ostiralean izango dugu bilbotarrak aukera Badon ikusteko, eta aipatu ditugu ikusentzunezkoak, argiak ere garrantziz handia dute, ez da? Eta jantziek.
1: Bai, bai, dena, dena. Gota jena. Bai, azkenean, hain izan da, prozesuaren hain izan da, izatea oso, izan detean bezala, laborategia orduan, hor ere, zaiatu gara, elkarrizketa disiplinen artean, horizontala izan zedin, hau da, jantziteria, argiak, irudia, testua, gantzespenak, denak, ahalik eta elkarrizketa buruz burukoen edukiz esaten sorkuntzan ere, ez? Orduan, gauza bakoitzak bere ekarpena ekarri dio dramaturgia. Ditenak osatzen du dramaturgia, ez? Arropak ekartzen du berea, irudiak ekartzen du berea, testuak ekartzen dute berea.
0: Bueno, bada ja estrenatu zenutela denboratxo bat, martxua bitarte izango da ikusgai, Euskal Herriko herri eta plaza ezberdinetan, nola izan da, ez dakit arrera, ba, izan dugun bezala ez delako errez agian azaltzea hitzekin, ez? Badon hau zer den?
2: Bai, dik uste, hori, ditxi ginela fresko-fresko, esan genezake, genuen aurre estrenaldi bat azpeitin.
0: Hori da.
2: Eta oso baliagarria izan zan ere, ze jarri genuen hor, pues, nahiko biluzik, genunarekin, eta egia zan nahiko feedback jaso genula publikotik, gure lagunen artetik ere, eta badio izan zugula gero ja Gaztetzen egin genuen estrenaldirako. Eta, bueno, berezia izan da, ze izan da espazio oso intimo bat, egon gera hor oso irekiak, bat abestarekiko, partekatu dugunarekiko, eta, bueno, hori dena horrek denak bat egitea puzle gigante horrek edo, bat egitea eta jenderen aurrean aurkeztea, ba, bueno, bagenun hor simoa edo ean hundi jungo zan, eta, bueno, bi aldiz egin dugu, Donostian ere egin genuen, eta politeare, partekatzea jendearekin, eta entzutea, bakoitzak duen perspektiba gaina oso ezberdina izaten ari da, normalean, duguna ere publikoak zerrekin konektatu duen gehiago, alde batetik, bestearekin, eta, bueno, polita hori ere.
0: Ba, gogora ekarriko dugu, ostiralean izango dela aukera Bilbon, Euskalduna jauregian, Badon opera post-dramatikoa ikusteko aukera. Bueno, gombitea luzatuko diegu entzulei, ez? Bestelako opera bat ikusteko aukera izango dugulako jauregian, ez? Eta badugulako gogoa ere. Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, Ainara eta Oihana?
1: Zuri, Ane.
0: Bezarkada bat, agur.
2: Berdin.

0: Bai, zuk esaten duzu nudan, tolezdurak dizka kaleratu gendun 2021 garren urtean, eta bueno, nahiz eta apur bat urrun geratu dan, ba, justo disko hori eta bira hori apur bat markatu tagon ziren pandemiako errestrikzinoak, jentea publikoan maskarillarekin, aforo kontuak, eta bueno, errekutsit oskun apur bat zapore agridulzea esaten dana.
1: Bai, ez.
0: Apur bat askotan egiten dugun bezala, ba, lokalean lan asko egiten dugu guk, eta lokalean hasi ginen apur bat, bertsino batzuk lantzen, ba, guk, ba, apur bat, ondo pasateko lokalea, eta horrelako egun batean Rubenek ekarri zuen zuk aipatu duzun Xavier Paiaren Bob Dylanen kantu abestia, eta bueno, jolasten hasi ginen liburuarekin, ez da? Abestiak badakizkigu jotzen, Dylanen errepertorioa badakigu oso ona dela, Xavier Paiaren itzultenak oso onak ziren, eta, ba, bueno, hor pentsatu gendun basogala material bat, eta ia pentsatu gabe eta inongo asmorik gabe, ba, hor bederatzi kantu startu genituen, eta pentsatu gendun, ba, merezi zebala estudiera joatea, abesti horiek registratera, eta, bueno, ba, orain dela gutxi erabaki dugu publikatzea, eta hemen txegabiz disko horreri bueltak emoten.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-ari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekingo hotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena, esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai, zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urte di geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, igule oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zantarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dozilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, nik eratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, da handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrike mizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, berzer gaitxekone personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ezpin ez etzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guri dekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen dekogu energi bet, da energize da argizera. Argize gu gara zeres de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra ezeten da fermentata dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, da silokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, esniegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Aha. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh?
1: Hor sartu zen.
0: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta mar urte arte.
1: Geizio bizengo da, iguel, berrogeta mar urte, iguel, edo geizio bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun ez darla berrogeta mar urte arte.
1: Geizio, geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, eta orduan ez pineukitzen eskotxerik, ez zerrez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizu emideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: Karibaba beie. Karibaba baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoak, elikadura eskazagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik esaten
0: dauen... Alde batetik... barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horrek esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dauz euren etzien ganietan, euren ekuitzen dauz bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dauz deshidratetan. Euren teilaturik ez dau, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigun edan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zer erretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosun zurten, eun graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral, eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrienti be. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan guruzu,
1: ez da? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine, tia. Da, guk itxen dugu, arnaz hartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horregatxik emidugu, azken baten, ba, naturalezigaz, gombigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu moleki pillo bat, mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu,
0: Horretaz itxe dinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren ausolan atan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzen hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasun librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzero zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horne gardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da. Sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, esan gugun, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien.
0: Medikutza
1: ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izte zan, transmitu, honek emitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana be bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dauen, esango dut, galpi el txaman, pukalpako, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana berak galpi ukiban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitidu zien, eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horretzen naz benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiute. Nik horrega itxikoten azan, pilo bateko tezan emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nio zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezan beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera gitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religioso gitxeten, sacerdotizaz etzan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezi. Bize gizetizien horretzi dira, amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen ba aportetan ozoien hori alderdizien idakitzena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik.
1: Euren jakituritze, ba, pilo bateko jakituritze, eta... Puf. Nik eurekaz ikez dut asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek, eta hori garaila eta... Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa usen, itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, Eureke zer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat,
1: Brasil,
0: India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez,
1: selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, be bai.
1: Batzu bai, badauz, egin dauenak, eta baina, ez da horrem, ez da
0: horrem,
1: oitzurie oso dau galdute, oso degoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero, bizitide, janari bizitzea, Dare lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia, oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak, industriala sartunde, eta gara oso merki edalez, ba, horra doi egenti, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo
0: bat. Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen, Alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera,

0: espliketia metik oso zaila da. Baina bat, asunak, asunak mundu guztiak ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek ozten ditzen dugu, pike itzen dugu.
1: Ba, horre pike eta azkune.
0: Akendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute. Ba, akendu.
1: Zuia horre gozu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitzu kendu horrek ziztatxuek,
0: bai.
1: Zizta egiten daben horrek kendu, eta
0: enzalaban oso gozuera. Oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graduti gora ingo dugu.
0: Ina itxendo zubia, bueno, jaseik ez bardin, eh? Osa, parte bat jaseik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera, edo bestera jaseik ez.
1: Orduan enzaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien, oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten.
1: Aha.
0: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
1: Osa, gure hemoglobinie... eta koloa gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu irikin
1: bariko beto.
0: Hori hobeto, hori, nik esan dutu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri bustena, kola de kabailo zer negoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen dutu pillo bat, zake... lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek bakterizek, onguek horre giltzen duz.
1: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buzti?
0: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dala, ba, boitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pillo
1: bai.
0: Badauz, horrek, eta azeri guztien zanot, eta oze, diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai,
1: batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sosten hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidoni jente bat, eukidon dizenak, problemak eukidozenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, badekoguz, dorreke bitzeko garbiketa bitzeko, Dorreke loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizo, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu, osmosiz egiten dugu, egiten dugu guk, edeko guzen, 9 gramo odolien, barruen, egiten dugu, sartukera 90, tireten dugu,

0: eta dana ataten eusko kapora. Orduan, enjeguia higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializizken berrik, eh? Zer, honek eitzen dozu, garbiketik eitzen dozu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu, eh?
1: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apurue garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbi jenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztien abeian alda.
0: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pillo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, ezatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zeluruza pillo bat deko ie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zeluruz ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintese zeiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofili handekuna, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, alizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik amengu dut ondo egon, posibisi. Hemen, eta gero, ez dakigu izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Azkori buruz daki gizona, da mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Zerbait hasiera izan leike hori.
1: Petxi izatu gor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garenean beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide.
1: Aha.
2: Aitxe eguzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengo lezen Amerika, izengo zen.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berenganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana, deko, ye, bizidia dana dana, eurek egin dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lurre eitzu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen duzu. Eta gero guk jan dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosun arraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikusten uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak, zergatxik? Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago, inteligente, otara
2: pentsateko
1: zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Beti dugu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ez da, tiez, eta usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epilekien martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, ez zer. Torrizetako guzu. Osea, pentsatu pertsonie ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni amalurrera noia zera. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge litzezien. Eus, gure ziklu paseda, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu izoiana batera, edo zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egin dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egin da garbiketa bat egin dugu.
1: Berez
2: egin dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat
1: asko etorri jatzuz bizitzen zu gana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerizan aurka itxeko, oso bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, mimizi esatu, kanzer, esatu, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua da? Bai. Karramarrua, netxen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek espakuz guile gauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitsik gora alkalinu gara da. Gu gara alkalinuek, gu zazpiko malaudeko guzo dolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizidia hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitsi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
2: txixetik, no, bai.
1: Norbaitegana eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo kemongotzu, azidu kemongotzu zain jokak. Bigarren edo irugarren ezen bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitsi gora bat zeusen, egon lasai,
1: zuzatzen
2: du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokisa. Hor ez dagoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten onbi daue. Gehitzuten baden atakitzen duzkoe. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezuko inestetan dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus enduko guz, hile gauz. O sea, bakterize pe bai. O sea, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea oldu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen deuz, ordu bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizik hiltzen duzkuz. Lehenengo, apurren gora
1: igote. Toziko sartu guen duen bizak hil. Gureak eta kasetan.
2: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatzen magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
2: ez da. Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu, ari hori ez dut jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
2: eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez da azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz.
1: Zemin
2: bizizikonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, ze bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Hor du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zurie ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier bagek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie. Da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri eide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, zepatzeko aztoa gaz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizin de bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izitzen da. Ze zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzure estokirik izitzen, ez dut zuzure janaririk emoten, beran burue berak izitzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko en, olango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Olango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, euneko en gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai.
2: Kimio...
1: Zer besterik endu behar leuke?
2: Luzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azigitiko itxen deu.
1: Beraz, ben esan dugu, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zer hile beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode, zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori, inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori, zi, berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Da bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziriketan zen da, aziziriketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziriketan
2: da. Aziziriketan zen da, sistema immunologiko jauzik, da, gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik, porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek eitzen dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik eitzen, uri ez dugu hidrate euskailako eitzen. Uri falta gu. Geixuek eitzenak, uregaz osatzen dira eitzenak. Uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
2: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Gaine dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko olango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta olako zorrotz bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina, olako egoeratan egon eta biduri labetetan, bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziraun duen jendeak esatu zuzu?
2: Berroko tamarretik gora ongo die, eh? Da nik urretik sobeltan da dekot jentie dekot urten da buenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen dugu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu eitzetez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zaten, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, obado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu eren gogu, beste forma bat eren gogu. Ia badekogu, nokil zelulak, beha nik oinen bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin, eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garatu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierra hain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibideu ezena danok, eh?
1: Zer,
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehi zau. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materin egiten dutzuien, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azi die, egin jogori. Nik batzuk egon zinak, oie, ja, bastante, ez da du zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez da du, bueno, ba, ez da du zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barrien agarreu, eta hil,
1: eta zulora.
2: Eta zulora. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bideuena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek, egun bat ezaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordine sartu bizu, bizize sartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izindu biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izindugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzezegu tozizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfizia badaurako, asfizia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra eitzen da. Bago bardin. Zai, hile ez dauena danadeko konponketia. Hile dauna izin dugu, eh? Hileneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alaster doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masur

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txobat gordetzen dugu, datorren asteriako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Himno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin, eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argixan. Disfrutau!

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo Aldi Makatzuetan, Ebaldi Mosuek agitia ze da makoitza, ba, gure sarietan ero txapairatiko web guenera esartu eta bertan ikuki zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea, beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horrebait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea, ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeuse berezia prestau dau jakingo zuetan astean. Eskerrik asko, agur.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Zoazen orain Sergio Mendozarekin zerikusi handia duen Los Lobos taldea gogora ekartzera. Lehen entzundako Los Hijos de la Montaña taldeko diskaren ekoizpen lanak Steve Berlinek egin zituen. Asko jakingo duzuen bezala Los Lobos taldeko kidea. Guk Kaliforniako txikano haiek entzutera goaz. La pistola y el corazón. Abesti honek izena eman zion 88. Urteko diska ezagunari. Zuekin David Hidalgo, César Rosas, Conrad Lozano, Luis Pérez eta lehen aipatutako Steve Berlin. Zuekin Los Lobos.

Gabi Moreno, Guatemalan jaiotako emakumea, Los Lobos bezala, Kalifornian bizi da. Ilusión deitzen da grabatu duen azken diska. Ekar dezagun errota berrira. Gabi Moreno, Kalexikorekin ere abestu izan duen artista. Hau, Fronteras deitzen da.

hortxe izan duzue Gabi Moreno. Estilos asko aldatu gabe, Natalia Lafourcaderen Musas Estudioko lan berria jarriko dizuet. Bertan, Txabela Bargazekin jotzen ibilitako Los Macorinos hartu dute parte. Latinoamerikako folkloreari eginiko omenaldia da Musas lan ederrau. Natalia Lafourcade, Mi Tierra Veracruzana.

Azaroaren batean, 50 urte bete zituen The Beatles taldearen Sgt. Pepper's diska. Zalantzarik gabe, rockaren historiako diska erreferentzialetako bat. Bertan munduko musikek ere izan zuten lekua. Bestela, entzun giro indiar magikoa murgilduko gaituen George Harrisonek idatzitako kompozizio hau. Sitar eta tabla hotsak. Within You, Without You. Sorionak, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club.

Orain jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Noites de Fado zikloak beste emanaldi batekin gogor datorkigu. Eta oraingoan txanda Ana Sofia Barelarentzat izango da. Emakume honek Lisboako Club de Fado abesten du eta Portugaleko musikari handienekin lan egin izan du. Esaterako Mario Pacheco eta Antonio Chaiñorekin. Gogoratu itzordua, ekainaren zazpian, asteazkenean, Bilboko BDK-aretoan gaueko sortzietatik aurrera, Ana Sofia Barelak kantatuko du. Nik bere kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik bete bizala gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Hau Ana Sofia Barelaren De Beter Sido Por Grasa duzue. Agur!

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
0: Raiz jurratia. Dios! Slau for me!

0: producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. .eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute, boterea, maitasuna, eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guakamole o muerte. Guakamolearen gera.
3: Bosgarren partea. Tortilla egean gaua.

0: Egun txentia odol gorria, hazienda del amore inguratuta, urguneko turruta dolutsuak, heldu da tenoria, patua kriski kraska egiten du, gehiegi merotutako tortilla bat bezala, eta guakamolearen borroka, azken fase epiko eta kujuskarian sartzen da.
1: Etortzen ari dira, egunka, milaka eskeletoak, sobreroekin eta sutan diren tresnekin. Ricardo, zer egin behar dugu?
2: Nire aitaren etxea defendituko dut. Gure hazienda defendituko dugu. Eta guakamolea ere. Azken natxitora ino.

0: Baina txitxarrona balkoi batean. Miperekin inkrustatutako soineko belz batekin.
1: Ene hildako maiteak, nieki, jolas ezazue, suntxipenaren kumbia. Eta dena erre, takoak izan ezik.
0: Eta bat batean, borroka surrealista pizten da. Ricardo aguakate purearen botatzailearekin borroken ari da. Mariposa, zilarrezko koilarra batez armatua. Mariatxi eskeletikoak zatitzen ditu. Saltsa dabil, literalki.
2: Justiziaren alde eta koipe mono izaturatu honen alde.
3: Aupa karrapa, mire sombrero!
1: Dira, baina ideia bat badut, Ricardo. Aktibatu jogailu erraldoia.
0: Bat bateko astopitoko flashbacka. Don Guacamoleren mabua. Begiroa gertzen da zeruen.

0: Ricardo, gogoratu errezeta sakratuaz, gatz pixka bat, limoia zala, eta bihotzaren txua!
1: Bai, aita, gogoan dut, guacamolea ez da arma bat, maitasuna da.

0: Eta bat batean, Ricardo teilatura igotzen da, besoak altxatzen ditu. Guacamole sakratuaren argi berdeak zerua argitzen du. Dena aldatzen da, hildakoak gelditzen dira, marakak erortzen dira, saltsa lugundu eta desagertzen da.
1: Ez zinduzu, ezin duzu emaitasuna guacamole bihurtu.
2: Hau da, inzuzen ere, eginen dudana.

0: Argia itzaltzen da, isiltasuna itzultzen da, baina Doña Txitxarrona garaitua izan ahal zen, edo berpisten alda zerbait okerago batean. Eta garantzitsuena, Ricardo eta Mariposak azkenik musukatuko aldira familia historioak egin gabe.
1: Radio Kultura. Puntu eus.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Euskal Herriko Bilgune Feminista 2002an sortutako nazio mailako erakunde feminista eta abertzalea da. Honetan militatzen ari diren Naia Kortabarria eta Eki Petriatirekin solastatzeko parada izan dugu. Bilgune feministaren aurkezpena eta erronka nagusiak izendatzeaz gain, feminismoaren ideiak beraien umeekin partekatzen dituzten amak eskertu nahi dituztela erraiten daukute Naia eta Ekik.
2: Esker berezia eman diegula ere, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama hoiei, ez? Ume asko etorri zaizkigu, nire ama ez dakiz herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ze ondo horrek ematen ditu bermeak ume hoiek, ez? Beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin hasteko. Kaixo, eguerdion, ni Naia Kortaberria naiz, eibartarra.
3: Eta ni Eki Petriati, Iruñekoa eta Bilgune Feministako kidea.
4: Euskal Herriko eragile feminista bat, ba Euskal Herri burujabe feministaren bidean lan egiten duena, ez? Eta borrokatzen duena egunerokoan Euskal Herria feministatzen eta trantsizio feministara bidean bide horri bat eraikitzen.
0: Nik uste bilgunen lanean ari garen denok garela militante feministak, ez? Eta esango nuke gutako gehienok badugula oso ibilbide luzea atzetik eta bueno, badago momentu bat militantzean saiatzen zarela ekarpen handiago bat egiten eta gure kasuan holan izan zan, ez? Agian herrira edo eskualdera begira egon beharrean, ba Euskal Herrira begira jartzeko ambizio horrekin eta hori, momentu baten salto bat, nire kasuan salto bat eman nuen eta erabaki nuen ekarpen handiagoa egitea. Eta, bueno, ba horrek suposatzen duena dekin, ez? Ba denbora eta energia handiagoa dedikatze honi.

Ni ere bai banitzen nahi bezala mugimendu feministako kide, ez? Eta hortik ba konpromesuan pauso bat gehiago emateko edo bueno, ba eragile nazional baten parte izateko konpromesu hori bultzatuta, ba erabaki nuen ere bai Bilgune feministako kide izatea eta badaude Hego Euskal Herrian hainbat talde Bilgune feministakoak direnak eta incluso herri batzuetan igual taldeak ez direnak, baina baditugunak kideak bertan eta naiz eta Ipar Euskal Herrian talderik como tal ez egon, ba baditugu ere bai hor aliantza batzuk Ipar Euskal Herriko mugimendu feministarekin, kide batzuekin eta bueno, ba espero ere bai saiatzea edo etorkizun batean taldea sortzea, ez? Bada helburuetako bat. Erresa ulertzea, ez? Bilgune feministak nola funtzionatzen duen, egia esan Euskal Herriko mugimendu feministaren parte izateak ba ekartzen dizkigu erronka desberdinei aurre egiteak, ez? Alde batetik baditugu gure eginkizun edo gure ekintza propioak, adibidez, Laudion antolatu ditugu topaketa feministak, Bilguneko topaketa feministak. Bueno, esan dezakegu hori ba gure proiektuaren parte edo izan dela, baina ba gaude beste Euskal Herriko mugimendu feministako hainbat markotan eta horrera ulertzen dugu ekarpen bat egin behar dugula, bai Bilgune bezala edo bai militante feminista bezala. Ez eta, bueno, ba, momentu hontan edo garai hontan horren sortea dakago Hego Euskal Herrian behintzat, ez? Ba, mugimendu feminista oso bizi dauela eta indarra handia duela. Eta, bueno, ba, horrek ekartzen dugu bai, hainbat marko izateak eta marko guzti horiek elikatu behar izateak. Orduan, ba, hortan ibiltzen gara.

0: mugimendu feminista nahiak esan duen bezala, ez? Bertitzen ditugu indar batzuk, hor denon bizitzak erdigunean plataforma edo dinamika aktibatuta dago, zaintzaren ingurukoan, bueno, ba, zaintza eskubide kolektiboaren aldekoa, ez? Eta hor egia da, indar batzuk jartzen ditugula, existitzen da nazio mailako koordinazio bat, eta hor gaude, herrietan ere bai, ez? Ba, bai, greba batzordeetan parte hartu dugu, edo, bueno, eolako dinamika gaurrera ateratzen, eta bestalde, beste zeo zer lurreratzeagatik, ez? Emakumeen mundu martxako plataforman ere bagaude, eta hor bagaude ere bai indarrak inbertitzen aurrera ateratzeko, ez? Bueno, marko bat jartzeko ere bai indarkeria matxistari, justizia feministaren guguruan ba, ausnartzeko, ez da bai datzeko, zer ulertzen dugun gaur egun justizia feministaz, autodefentsa feministaz, protokoloak, nola doaz, tope batzuk, ba, identifikatu dira herri askotan, ez? Protokolen arira, eraso matxisten aurkako protokolen arira, bale, guazen noietaz ausnartzera, ze falta zaigu, bueno, bagaude hor lanean.
1: Zaintzaren gaia momentu honetan dela Euskal Herriko mugimendu feministak duen karril nagusienetako bat eruditzen zaigulako, bueno, ja urte bete pasada, azarako 30-ko greba orokor feministatik, eta bueno, momentuan esan genun eta orain ere berdina esaten dugu, baina gaur egungo zaintza erregimena guztiz bidegabea, kruela,
2: privatizatuta
1: dagoena, esplotatzailea dena eta abar, ez? Nola zeharkatzen dituen gure bizitzak eta bai ikusten dugula ezinbestekoa dela horri buelta bat ematea eta benetan denon bizitzak erdegunean jarriko dituen zaintza sistema publiko eta komunitario bat aldarrikatzea eta bueno, badakigu hori ez dela lan erresa, badakigu horrek suposatuko zuela sistemaren aldaketa erradikal bat eta horregatik ez da erronka erresa.
0: Egun ikusten dugu zaintza sistema guztiz privatizatuta dagoela, zaintza o zaindua izatea privilegio bat bilakatzen ari dela, hori ezin dela izan, ez? Bueno, orokorrean, osea, ez du zer den adineko zerari begira, baina orokorrean zaintza lanak behar dituen pertsona batek, izan adinekoa edo izan aurra edo inkluso izan desgaitasuna daukan pertsona bat, ez? Zaintza hori eskuratzeko maila ekonomiko bat eduki behar du horretara iristeko, ez? Eta normalean jausten da familian eta hor ikusten dugu familia barruan oso feminizatuta dagoela zaintza, ez? Gero, familiatik externalizatzerako garaian egiten duguna da azpikontratatu edo kontratatu norbait eta hor ikusten dugu arrazakeriaren konotazio hori ere bai, ba, kontratatzen ditugulako langile arrazializatu, langile orokorrean migratuak, ez? Bueno, ba, zera, lan baldintza eskasetan eta guztiz pose egoera esklaboetan.
1: Uste instituzioak interpelatuak sentitu direla eta bereziki esango nuke aurreko urteko greba orokor feminista eta gero presionatuak sentitu zirela erantzun bat emateko. Behintzat ego Euskal Herrian nahiko agerikoa izan zen, ba nola greba feminista orokorra ondoren atera ziren ba bai politikari desberdinak erantzun bat ematera horri, ez? Bai gustatuko litzaidakela aipatzea EAJak zaintzen aldeko itun bat atera zuela justo greba feminista orokorraren buelta horretan, ez? Daten buelta horietan eta bueno, lehenik eta behin esateko ez digula balio gure itun horrek, gure terminoak erabiltzen saiatu zirela, baina beraien markora eramanez eta berriro ere itun horrek elikatzen zuen eredua hori zen, ez? Gaur egunekoa da familian ematen den zaintza, oso modu feminizatuan ematen den zaintza eta ez dituela benetan oinarriak edo erroak zalantzan jartzen. Orduan, bueno, ba alde negatibo bezala hori ez digu balio ateratako honek, baina bueno, alde positibo hori ere ikusten genuen, ez? Interpelatu genituen hainbat instituzio eta sentitu zuten presio hori erantzuteko eta pues nolabait gaia lantzeko. Orduan, guk uste dugu honek bide bat ireki duela eta exigituko dugu bermeak behar ditugula gure bizitzak, ez? Ba, jaiotzen garen momentutik hiltzen garen momentura arte zainduak izateko eta guk hortan jarraituko dugu. Nik esango nuke alde batetik diskurtso feminista geroz eta gehiago ari dela zabaltzen eta geroz eta gehiago hortan, geroz eta gazteagoen eta ara edo iristen ari dela, ez? Nik uste orain dela 10 bat urte feminismo hitza ez egoela batere barneratuta eta gaur egun geroz eta fenomeno desberdinak medio, ez bakarrik bilgunen eraginan, nik uste zati bat aukiko duela hortik, baina geroz eta zabalduago dagoela. Eta jendeak badituela arrazoiak borrokatzeko, eta egia da hori gazteengan nahiko ageria dela, ez? Ikustegu Euskal Herri mailan indar handia duela, eta bueno, ba, martxak 8 azaroako 25 bezalako egunetaz gain hori institutuetan, herriko jaietan, kaleetan eta hor ikus daiteke.
0: Hor goizean izan da, ikasleen goiza, eta baditugu pegatina batzuk hor hartzeko doainik, eta aparte doainik direlako hartu dituztela. Bueno, badaude mezu batzuk pegatina horietan, bain dela igual 15 urte jende batek ez zituneak hartuko, ez? Edo ez zuena partekatuko, ez? Adibidez izan daitekena gora borroka feminista, ez? Termino horren batzutan sortu izan dituelako ezin egona batzuk feminista hitzak. Eta gaur egun ba, iritsi gara hegemonia batera, ez? Eta hortaz harro eta pozik ere bai.
3: Egia esan, nik ustot esker berezia eman diegula ere ama guzti hoiei, beraien diskurtso feminista umei transmititzen dien ama hoiei, ez? Ume asko torri zaizkigu, nire ama ez dakiz herritako mugimendu feministakoa da, nire ama oso feminista da, orduan, jo, ez, ondo, horrek ematen ditu bermeak ume hoiek, ez? Beste kontzientzia batekin eta beste ideia batzuekin azteko, beraz, bueno, bai, positiboki baloratu behar da hori dana. Eta lan guzti hori, ze azkenean hori lana da.
4: Radio Cultura. Puntu eus.

0: Bueno, va. Hemen txegaude bertxokon.
1: Urte berri hon, entzule. Urteko lehen programa honetara ongi etorri, zuek ere bai. Eta urte berria hasteko, zergatik ez aurreko urten revival bat egitera gatoz gaurkoan. Gure nire ondoko bi protagonista ezagun hauek gogoratuko dituzu, eh? Nire ezkerretara daukagu Kujina Kujaio.
2: Kaixo, entzule! Aspaldiko!
1: Eta pixka bat aratago Amume.
0: Barkatu, zein da Kujaioren, erosela esan duzu izena?
2: Kujina Kujaio.
0: Kujina Kujaioren mikroa, ze egiten du oiu pixkat eta bajatu behar dut.
3: Bajatu minus batera.
0: Bai, ez que gaur ere ez dugu egin soinu probarik, ze...
3: Da peña.
2: Ze bertxokola.
0: Ze da peña, tio.
1: Ze tximua, que zuen ondo reservatu estudioa, bueno.
0: Tximua, na, ya nago pixkat potrotaraino.
1: Nahi, begira ez digu lapagatzen, baina hau egitea ere.
0: Ari da, ama edoika, gero dituko dut.
1: Eskerrik asko, nahi ez genuen informazioa gatik, Pilus.
2: Nik, kaldera badaukat. Nik, gogoratzen naiz, hemen nengoenean, gidoi bat egiten genuela. Gero zen nuela jarraizten, baina gidoi bat egiten.
1: Bai, kanpoak ez da inprima gai joan. Ez que, tximuak ez dugu ekarri berriro ere.
2: Ez dakit entzuten zaidan, nik ez dut nire burua entzuten, hasi
1: que... Nik ere ez zaitut entzuten, baina...
2: Bale, guai.
1: Ez dakit zergatik, nire burua entzuten dut mikroan, baina...
0: Bai, orain entzuten da,
2: eh? Badator gidoia!
1: Bai, gidoi bakar bat inprimitu dugu, ez bale, bale.
2: Bale.
0: Dona dira kexak, edo?
1: Bai, bi gidoi inprimatu ditugu lau pertsona bezako, bizkat, bai.
2: Berandu iritsi nahiz eta gidoi irakurtzen nabit. Proposatzen duenak beti itzan botz.

0: Zer daukagu gaur, amume.
1: Zer daukagu gaur,
0: amume. Aspaldiko,
1: Dio. Bai, libre batean. Ben dela asko etorri gabe.
0: Bai, zu.
1: Eta jesuitxean. Ondo orain.
0: Bai, orain dikere, ba hori, elketu horretugo.
1: Hori da, hori da. Ez da galtzen. Guztik ez da galtzen.
2: Ez dut jolaz.
1: Ikusten da, pinguzek daukala benetan abilesia undia. Eta hori da orain dijarraitzen duela gormen gogor. Horra, suizidioak egiten. Eta joku bilkaina da.
2: Bai, barkatu.
1: Ez bat, ez iru, ez lau.
2: Gostea, baina... Behin erabaki genuen bertxoko kezu de la publicidad erik erengo orduan. G-switch. G-switch. G-switch.
1: G-switch. G-switch.
2: G-switch. Nik ez dut jolastu G-switch era gaur.
0: Ba, ez que berandu dut orizara.
2: Baina janaria ekarri dut. Puxtarria, txibuak ez dut egiten. Gora
1: eraikitzen asidea. Gora eraikitzen asidea. Gora eraikitzen asidea. Gora
0: eraikitzen asidea. Bai, mila beratzen hon da iruruko eta mailalko asambladan. Erabakizan. Bai, arantzazuko santutegian. Erabakizan, zela egingo amaretekorik. Gora eraikzioa.
2: Betxetan nengo, ba, ez dut egin baina zuke karri dut.
1: Eza bitartean ez da jaten.
0: Hori, bakarrik ostia.
1: Hori da,
0: ostia.
1: Ostia. Bueno, ba...
2: Berdina dela.
1: Saldu, berda, ez?
2: Atxerekin eta atxe gabe. Atxerekin.
1: Ja, bale, hostia. Jarraitu, berda, ez? Eta, bueno, nik ikusten dut ez dagoela oso beteta. Da,
2: bueno, beteta bai, baina.
1: Ni nengoenean behintzat bi horritako gaiordenak izaten ziren.
2: Ni nengoenean.
1: Bertxoko, bertxo notiziak bat.
0: Daugat, daugat, baina...
1: Entzun gaiak, elkaresketak, agenda, ez dago.
2: Baina ez egin espoile.
0: Ezeldu eta...
2: Ezer ez aportatzeko.

0: hecho noticia.
1: Hip-hopa mundua murgilduta zegoen Samaniego, eta hori oroitu dute azken urteetan, bere urte betetzearen kontestu.
2: Hori ez da bertso notizia.
1: Hori
2: da sartzen. Bai, daukana tipografia valiente bat.
3: Argelian, baina bai.
2: Hori.
3: Bai,
1: barkatu.
2: Venga, va, ez da pasatu ez erren.
4: Eta araban bertso notizietan zenean bizkaiko.
5: Bizkaiko. Bizkaiko. Notizie.
0: Bertso notizia.
4: Eta bizkaie.biz web horriaren omenez eta eskerrik asko zuen informazio garantzitxogatik. Hau da, gaurko bizkaiko notizie. Ales Txikon eta taldea be kampamentura inoko trekinari ekin dautxie sortzi bat egunez. Baskos por el mundo, telebista programea ere egongo da bertan, eta Kabi Mendia gainditzeko asmotan, orain dala urte biko edizinoan giro bikaina, bertsolari barriak ikusteko aukerea eta publiko zabala egon zirala kontuan hartuta. Elkarteak bigarren edizinoari ekitea erabaki dau. Karakorum mendilerroan dago. Kabi Mendia. Mendia ziren da maika metra. Munduko tontorrik altuenetan bigarrena eta 8000ko arriskutsuneteko bat da. Aupa, zuek.
1: Superrak
3: sari.
4: I?

0: zen Gauzak ez dira ikusten ez badira sentitzen Maite ez duenak ez du sufritzen Baina sufritu ez duenak ikasten aldu bizitzen Azala entzuten badakigu jada Ez dakiguna da begirada bat ez mamia aditzen Jakin aizukitzen dugu jakin ez
1: unbizitzen Bueno, eta kuiaio kuiina ero dena delako horrek
2: Bai mi
1: Nola zen?
2: Kujina kujaiok.
1: Kujina kujaiok, egin digu spoilerra.
2: Ja, ba ezkerti jazua bixatu. Ezate jazua, zukinakurri, eta gero, venga, ala.
3: Uste nuen bertxer notizia bat zela, eh.
1: Horrik usten da, etorri dela berandu, taztu da lanik egin.
2: Baina janaria ekarri dut, zergatik ez duzu hori esaten, guztiak usai ez datejate, konoztu ez? Baina beste guai.
1: Zina guen, men, marginatu da. Beti bezala.
3: Bueno, eta goazen arira. Badaukagu evento berezi bat. Agenda ez dagoela esan dugu, baina promozionatzen gabiltza agenda.
1: Bai, bai gaurko saioa da agenda handi bat.
4: Agenda bat.
2: Agenda bakarra.
1: Bai.
3: Bai. Eta, ba, larun batean izango dugu zita berezi bat, Gasteizko Gaztetxean, laugarren urtez ospatuko baita Ekaitz in the House freestyle txapelketa. Azken urtea Ekaitz gabe, beraz, hemendik gure agurrak eta gure desiorik onenak datorren urtean behingo agatik Ekaitz is in the House aurkezteko plazerra izango dugulakoan.
0: Etxeko sabaian ez da falta izan.
3: Eta zer letxe segongo da bertan galdutuko diote bere buruari hau inoiz entzun ez duten gipuzkoarrek.
1: Bai.
2: Gipuzkoar maiteok hau zuentzako da. Zer da Ekaitz in the House? The House.
3: Ekaitz in the House. Hain zuzen, Samanigoren oroimenez egiten den freestyle txapelketa dela esan dugu, ja. Baina zer da freestyla? Ba, izango ditugu baseak jartzen Tito eta Rufo, aurkezu lanetan baita ere.
4: Forma simple hitz egiteko, ez? Jendearen zako. Alduzu hitz egin gauza tekniko eta maia da.
1: Jerga pixkat, ez?
2: Zerga flowareko.
5: Ez da, base bajarri eta norbait kantatzen.
1: Hori da, hori da.
2: Rezitatzen, ez?
1: Da, hau, ulertzeko bertxoko saleak, da, kaleko bertxolaritza.
2: Hori da.
5: Bertxo moskora bezala?
2: Of the streets.
1: Bai, underground.
2: Bai. Baina flowarekin.
1: You know?
2: Flow and
3: dry. Horainik ez dute Serapio gonbidatu eta pixkata serra gaude.
1: Bai, baina nik ikusi dut hor bertsolari bat, Binaspre, nola ez? Dela Gasteizko Comptonekoa.
2: Abetxukokoa da, ez? Zaten badi Gasteizkoa dela.
1: Hori, Gasteizko Compton bezala, ero Gasteizko Bronx.
4: Hori da.
2: Ah,
1: edo...
4: Chinatown bat.
1: Bueno.
2: Hori, ez aizu gero, bat?
1: Beraz nola ez tegongo ba Binaspre?
4: Nola ez.
3: Bai.
4: Gero bezala.
3: Eta Binasprerekin batera fondoan entzuten ari garen Odei Barroso bera ere izango da.
4: Beti bezala gainera.
3: Hori ez daia egiten ez, uste eta aurreko urtean...
4: Gian tal egin zuen.
2: Ah ez, aurrendala bi urte egon zen. Aurreko urtean egon zen?
3: Bai, nik uste ez ez deskantxo bat eman ziotela.
4: Zena daiteke.
3: Eta urten, ba, suposatzen dugu bizi berrituta eta dena irabazteko gogoarekin. Baina, sentitzen dut, alabedik publikatu duen bezalaxen, spoilerra, Samanigok berak irabaziko du aurreko hiru edizioetan bezala. Beraz, gure spoilerrik beroena ere, zuentzako. Eta zer egongo da, nortzuko egongo dira Binaspre eta Odei Barrosotaz aparte, ba, Paula Milburu, Maigi Gallastegi, Ziakus eta Markel eta Oier. Gure Markel eta Oier izango dira. Gure
4: pertsona bat gehiago, urte honetan pertsona bat gehiago.
2: Normalen ez diren, Markel eta Oier doaz, ez segundu.
1: Eta Aneguria ere egongo da kontzertu ematen, ez?
2: Bai.
1: Hau da Aneguria, bitarteko.
2: Beratzerak eta laur den da kontzertua.
3: Eta freestyle txapelketa zazpiterrietan hasiko da, naiz eta lehenago hasiko diren beroketa lanetan DJ Eguren eta Tito eta Rufo.
5: Bai, gu hituta goten gara, ez? Ja badakigu nola funtzionatzen.
1: Rufus Magnificus ditzen dut ere, ez?
5: Eta Titus Magnificus, bai.
1: Bai, el puto Tito.
5: Baina beti izaten da antzerako, ez? Seira kaldera, bueno, ja moskortuta iritsi, seira etan sartu, moskortzen jarraitu.
2: Baskaria, moskortu,
5: baskaria. Gero prea. Azten direnean base guapoa jartzen.
3: Bai.
5: Tito amar minutu hitz egiten bera bakarri.
1: Bai, gainera, esan dute ere, oso garrantzitsua. Joan behar dela, flowarekin beraz, erdi disfrazatuta...
5: Hori da.
2: Benetan, benekien, benetan.
1: Bai,
2: noski. Oh! jota gorrak moloia.
1: Bueno, ez, baina bertxoko kezaten du joateko horrela. Gu joango garelako. Nire, bertxoko...
3: Ni baita ere, noski.
2: Leopardozko, bueno, hauzak ditut. Floa daukatena, ez da. Ez dut espoilerrik egingo.
3: Nire zako...
1: Bueno, beraz, kuiaio pixkat salvaje ibiliko da. Beraz, bakizu egerturatu eta...
2: Bai, baina uste dut bakar...
3: Nordena esmatu.
1: Bai, hori da.
3: Uste dut joan galdetzen jendearen artean. Zuzara kuiina kuiaio. Eta ea jendeak zer antzute dizun, eta bakizu beti bezala Twitterera idatzi.
2: Bai,
3: bezu. Adbildua bertxoko ora.
2: Espoilo bat egingo dut. Finalera bakarrik iritsiko naiz.
3: Badakizue.
4: Jendea begira.
3: Finalean, kuiina kuiaio izango duzuen. Eta kuiina kuiaio...
4: Kuiaio non dago.
2: Floa topatu, hor Pinus Insignis engogongo da, eta ondoan, neongo naiz.
3: Pinus ere ez dakiten orden, baina, jakin nahi baduzun orden, kuiina kuiaio aurkitzean, bidali selfie bat berarekin gure Twitterera, eta Pinus Insignisek afari bat era gonbidatuko zaitu Alaberi tabernan, berak ordainduta eta bere konpainiarekin. Norbaitek baldin badauka oraindik bere intringulisa nor ot ete mai horren atzean dagoen gizona
2: edo gauza
3: edo pinua.

0: dela beatboxa, da, ez? Ta hori ez duzu esan, titoka aurkezten du, baina Rufori da ez da beatbox. Zaurrek urtean egon zen lehenengo aldiz, eta urtean dago berriro, ez?
1: Zala, hostia, gainera.
0: Ez dakit.
2: Ez dut ezagutzen jendea. Inortxo ere, ez, Markel eta Joier.
1: Berba, begira, ez zuk ezagutzeko, entzungo dugu hemen bertan egon gana jendea.
3: Bai, lehenengo... Parkatu, nire daukat duda bat, Markel eta Joierren nola egiten dute? Batera berdina.
1: Batek egiten ditu koroak.
3: Koroak, bale, bai.
0: Eta zeinek? Nola.
3: Markel edo Joierren.
1: Hori ez dakit.
3: Ez dakizu. Ez.
2: Hain berdina dira ez dakizula norten nor.
0: Ez ditzen joaten dira?
1: Bai, hori da.
0: Markel edo Joierren?
3: Hori ez da ventaja.
1: Da, joko hori bezala dadoa...
3: Baina hori da joko zikina. Hori,
1: non dago pelotita? Bezala, ba hori, Markel eta Joierren ibiltzen dira.
0: Bai. Non daude, Markel eta Joierren.
3: Bueno, entzun dezagun lehengo protagonista.
1: Bai, beharke ba, ziko gara aneguriarekin, bale?
3: Venga.
0: Vale.
4: Well, sick children, let me give the subject of the day.

Eta aneguriaren... Hau entzun ostean, aneguriaren beste bat hasi da. Baina, bueno, gure naia denez zueke ezagun hauek edo kantatuko edo freestyleatuko duten hauek ezagutzea, ba hemen doakizue...

balkoi. Bidea egin gabe ukitu nahi da gailurra. Aintzina joateko arrazoi. Bakarra da atzean gelditzeko beldurra. Gizakia hildu presak estresak. Horren politikoek ematen dituzte mezak. Immobilizatu gaitu askatasunezak. Eta pertsona mugitzen du interesak. Bitxia da sentitzen dela erratea. Normala da kontatzera telebistara joatea. Kamarak benetan izatea. Polizientzat realiti bat da gure intimitatea. Sexualitatea oroitzapenen kutsa. Gizonak kudeatzen du emazteen gorputza. Bankueri laguntza. Aurrera kutzaren izenean burrizten da eskuntza. Gezurra ofizial, egia klandestino. Futbola eta droga dira sinonimo. Baloi baten atzetik mugi.

Dioko hauek entzun da, goazen Siakus norden ezagutzera, gazte gaztea, baina benetan abila eta bere maketaren lehen singela aurkezten dizuet, bla bla bla izenekoa.

zuretzan da. Entzuten ari zaren hori, hai. Badakizun hor zaren. Entzun ongi. Zuretzat abesti hau. Yeah.

0: Bueno, ba, topatu dugu hemen lagun bat.
1: Bai, bai, bai. Zauzen dugu gainera, bere programan egondakoa gara.
0: Bai, hemen dator, zerbezaz beteta.
1: Bai.
2: Eta rin arden moduan. Bai, janerik ez duek arre, baina zigulako da bisatu.
0: Hori da.
2: Bai, bera be ere ekaitzen da jauzerako prez dago ja, errimatzen eta zaskak ematen alduen moduan.
1: Agian epaio esala?
2: Ez dakit, hemen txedugu zure izena esan aldugu, ala?
1: Agian izen bat. Nola da izena? Pinus?
0: Naiz akordatzen.
1: H eta U.
0: Naiz akordatzen, haustu zait.
2: Gaur ongara Euskal eta Islandezaren arteko pidginari buruz investigatzen eta...
3: Pidgina da edo kreolea da dago
2: niko? Pidgina, pidgina esaten dute.
1: Baina investigatzen esan duenean da Wikipedia.
2: Bai.
1: Wikipedia horri bakarra, oza, ez da gehiago duzakon du. Bueno.
2: Eta bazegoen esaldi guapo bat, baina ez da zego.
1: Bai.
4: Ez dituzulako gauzak apuntatzen.
2: Bueno, beraz, hemen dugu Maialen Kortabarria Andreina.
3: Ai, Gabon.
2: Edo, deitu galdiago pitxin.
4: Pitxin?
3: Pitxin. Gustatzen zait, bale, bale. Pitxin.
4: Pitxin moduan, ero pitxin.
1: Hori norberak
3: esan dezala. Lehenengo silaban asenta. Pitxin, pitxin.
2: Eta bera dugu?
4: Bera zegoen gure gidoian. Entzulek sinistu, ez? Gidoian zegoen.
1: Agertu da de repente, baina.
3: Agertu da oso de repente.
4: Tei batre nuen pentsatu da, baina, bueno, bera agertu da. Baina ez da, errezago.
2: Bueno, orduan ondorio da telepatia funtzionatzen du, bera.
1: Hori da. Eta esan, zer daukagu gaur kantoian?
3: Ba, kantoi interesgarri egonda gaur, gainera, eh? Bai, bai, desde luego, telefonoekin arazotxoak egon dira, zueneko kontu teknikoak bat izan.
1: Baina, bertxoko sartzen daia, azken nengo 10 minutu hori da.
3: Ez dakit, nila...
2: Horrez gara sartu.
3: Bi urte txodara matzat kantoia egiten ez dudanetik, orduan ez dakit oso ondo ze harreman klase daukan orain bertxoko eta kantoiak. Iana
1: putu zuten, eten zuten harreman guztiak, egin.
0: Bai, eten dugu eta orain gaude... pixkat tentzioan.
1: Bai, estudiotara sartzean agian gaizki begiratu.
0: Bai, begirada satarrak.
1: Zigarroaren kea aurpegira.
0: Hori da, hori da. Zenbait hitz itxusi.
3: Baina hemen ez da erret.
4: Eta ez da jaten estudioan.
2: Noski, estudio kanpoan.
1: Claro.
2: Hor, ertzen gaudenean hotza pasatzen, ba, hor. Gainera, ateti pasatu behar dira, beraz gure pareti pasatzen direnean, ba.
4: Ba, kea aurpegira.
2: Hori da. Eta, bueno, ez zaitugu ekarri ona kantoiaren inguruan hitz egiteko.
3: Zue kapasak, eh? Hala ere.
2: Bueno. Kimuak aitortu digunez, berak bazituen galdera batzuk prest.
1: Bai.
2: Eta, kontaigu zu pixka, zein da zure papera ekaitzin da jausekiko?
3: Ba, papera ez dakit oso seguru zer den, baina...
2: Bueno, zer egiten duzu?
3: Jentea deitu, jendea konbentzitu eta engainatu ekaitzen da jausen kantatzeko. Eta gutxi gehiago, egunari forma eman pixka bat.
4: WhatsApp kudeak eta orduan.
3: Ez da inbeste WhatsApp, da a la vieja, bai, bai.
1: Bana, hierrak, karo.
4: Kontratuak.
3: Karo, karo.
1: Eta Paula Milburu eta horrelako jendea, orduan, bakitzu mana hierra.
3: Ez da gizu Paula Milburuen mana hierrak zelako lana eman zigun.
1: Galdera bat horrela zenbat kobratuko du.
3: Paula Milburuk? Aki, asko.
1: Asko.
3: Gehiegi, gehiegi.
4: Eta Markel eta Oierrek, Markel Oier, biek bakarra moduan kobratzen dute. Markel Joier, Markel eta Joier, bi pertsona direla.
3: Ostras, ostras. Kostatu zait, kostatu zait. Bakarra bezala, bakarra. Fusioa. Egin zuten Digimonen egiten den fusion hori, eta jazta.
1: Ea jaten dutenean biei sartzen zaiet tripatik.
2: Nik uste batera daukala ezkerreko hemisferioa eta besteak eskuinekoa, eta batera bakarri funtzionatzen dutela ondo. Euskagi ze
3: errazio gota. Interesgarria, hori ere.
4: Ez que pillinaren abegiratu dute Wikipedian eta gero ya, maurrelako gauzetan sortu bida.
2: Bai, esan ez dadila, ez garela zientifikoak. Bat. Bueno, eta konta diguzu pixkat, espoileatu dugu egunaren nondin orakoa, baina...
4: Espoileatu dugu irabazlea ere.
3: Aha.
2: Bezala.
1: Baina urten zein irabazi.

0: dugula, Bilburuk seguro.
1: Kobratu duen agatik, ba,
2: bueno, gidoian agertzen da, beraz.
0: Abixatuko diogu gero a Paula Bilbururi ere, ba, bueno, bera izango dela orten bera baslea.
2: Deitu al diogu, ja.
0: Ah, bueno, igual deitu al diogu telefono, eskaldari, eh?
3: Bai, hemen daukat telefonoa.
4: Telefono soinua, Harry.
3: Bai.
2: Pim-pom, pim-pom, kim-pom-pom. Three.
3: Bai, bai, Paula.
2: Bai.
3: Bai, bai, arratsaldeon.
2: Apa, txaldeon.
3: Lehen gaude bertxokon.
4: Apa, Paula.
0: Apa, Paula.
2: Eixo, Paula, zer moduz?
3: Zer da, xerba gente, ez?
2: Bai, bueno, gaur estudia, ba, pilpilla, nago, bete-beteta. Jo, aspaldi ez dut zezula deitzen, eh? Eta inxesan, falta mota zaitxuet. Bai, eske, entzun dugu, azken bolan, apurtxo bat dibaza biltzala, eta orain kobratzen hasi zarela ekaitzen da jauza gaiti, bueno, maialen daukagu hemen, pitxin, pitxin, pitxin, daukagu hemen kontatzen gauzak, eta, ba, bueno, esan digu
0: kobratzen. Maialen markatu?
2: Pitxin!
3: Pitxin.
0: Vale. Bai, Paula, kontatu garri zan dut, diru gehiagitxo eskatu duzu aurten...
4: Eta gaina?
0: Lau rap kanturreatzeko, eh?
4: Egia da kontratuan jarri duzula derrigorrezuk irabazi behar duzula gainera, hori?
2: Bai...
4: Da negoziaketa hori?
2: Ba, ziren nahiko eskaza. Ze nik eskatzen egon kamerino bat, sofa batekin, divan batekin, hain zuzen.
4: Aztetxean?
2: Ta... Eske, ez duzta balixo, ez nire bizkarrandako ez da ona. Orduan, eskatu nahen bigoteia txampan, irutxerri hilberri, zabalik. Ez, ba, euren odola erateko, eta ez duzti honartu hori, ze veganu izen bida.
0: Jo, ba, reitu, Paula, aprobetsatuko dut hemen egiteko pixka eta arroza sarearen bombo pixka bat, jake bertxoko ere arroza sarean emititzen den. Ultzamaldeko esan erran irratia arroza sareko parte dela, zosketa mundiala dauka urtero bezala, eta aurten, Amar zerrik izen sosketatuko dituzte leheneko sari bezala. Orain dikere boletuak erosteko aukera daukazu. Ez dakite, agien ja sosketa bukatu da, bueno, galdetu barko dugu.
2: Bueno,
0: baina orain dikere
2: boletuak zaude... esan pastako irabazlein kontaktu eta... Negoziak.
1: Hori da, edo zu bestela, ekaitzen da jauzeko antolakuntzatik, ba, deitu, erosi boleto guztiak, eta tokatzen daizkienean, ba, Amar zerriak, ba, Paularen zat.
2: Bai, duda barik.
0: Tengo dugu, tengo dugu.
2: Eta hori, ba, sin bas, azkenien 10 milioi euro, korra biot, eta bi, seguridad social. Era bia eratu gehiaz, 2 euro, ez 2 milioi.
4: Ah, bale.
2: Eta hori, ba, kostata, eh? Baina, bueno.
4: Baina tragoak zukurraintzen dituzu momentuan.
2: Ez.
4: Ez, ah.
2: Kosta, baizera.
0: Jakindeza zuela baldintza ikaragarriak direla ere kaitzen da jausen, eh? Paula kondo kontatu aldizue, baina honen funtzionatzen du bertxolaritza munduan bezala. Ordu bete kantatzeko egun osoko kontratu egiten dizute, alta emango izango izetik, iotzean baja, tal...
2: Zagita hausen alda, baina niri azte beteko industria.
0: Azte beteko
2: industria. Bai, karga psikologikoa pairatzen doten ez, ba.
4: Egual gazte
2: nutela, eh? Daugote plus de riesgo.
4: Gazte nutela, ez? Ez zue pagatu, gazte nutela.
2: Hotela?
1: Erositzi ez.
2: Hori da, eske...
4: Vale.
1: Etxe bat armentian.
4: Bueno, Paula ya hemen biziko da... Mendik aurrera biziko da Gasteizen. Beraz, agian programara
1: ikitatu
4: aldiogu, ez?
3: Bai.
4: Batzen den programara etortzera.
3: Bai, ongietoria da.
1: Atera dezakete selfie bat, Paularekin ekaitzen da jauzen gure entzulegi putxi guztiek, bialtzen dute ona, eta orduen amumek ordaintzen die afaria.
4: Ez.
3: Baina nork esan du giputxiak ongietoriak direla?
1: Inork, baina, por si acaso, ea atrebitzen diren.
3: Badazpada. Karri dugu hona, Paula, base bat, nahi baduzu zerbait bota, eta...
2: Uste dut, maialen ekin zakotzula entrebizti, ez?
1: Baina, hemen da, zubaitak idoian
4: zau.
3: Ja bertxokoren parte da.
0: Maialen ekin ekizak ikantatzen, eh?
1: Hori da, kontatu du ja, Amar zerri gizenena, jazta. Egin du, jazta.
0: Egin dut.
1: Horain, saldu dituzte beste Amar.
2: Hemen hauzela ja nik duda batzu dukot. Zela da freestyle txapelketa hori, zela joango da?
0: Nola joango da galdera irekia benetan,
2: eh? Gurot esan, zela enfrentaukonaz Odei Barrosokin eta Ziakusekin eta Mai Gaiasteekin eta...
0: Pues irri parre batekin ahoan, posposik, estenario gainean, Paula.
2: Ze baina, musikarizeko ongo dio zuzenien, oze, hostia.
0: Ez, bueno, egingo dugu repasotxoa. Eguren egongo da DJ moduan, azkeneko urte guztietan ere berak egin dituelako baseak, eta, bueno, hemendik ere eskerrak emango dizkiogu eguren ifin egoten derako urtero base guztiak presteukitzen, eta berak egingo ditu baseak, erosueke guztioke kantatzeko. Egongo da Pitz kickbox saiotxo bat ere, Rufo etorriko da, bai.
1: Rekurtean egon zen, ez?
0: Bai, bai, eta urten errepikatzen du, eta egingo du beste espektakulotxo bat ere. Gero paseen kontuarekin, sorpresatxoren bat agian ere egongo da, esan digutzen agatik.
2: Spoilerrak.
0: Esan digutzen agatik, Gasteizko Gaztetxeko asanbladan ere badaude, instrumentuekin oso abila diren lagunak.
2: Ez di izango koiara batzuk, segurrezuek.
0: Bezut spoilerrik egingo.
1: Ezin du spoilerrik egin zu bakarrik ari zailako.
0: Izan liteke, baina ez du zularun batera arte jakingo. Beraz, jakin nahi duena, etorri beharko da Gaztetxera. Eta, bueno, hori izango da pixka bat freestyle txapelketa, eta gero kontzertuare egongo da, aneguria etorriko da, hori da tartean, aneguria etorriko da, urtero ere, ekaitzen da jausen kantatu izan duena, free egin izan duena, eta mendik ere eskerrak emango dizkiogu, baina aurten ja, ba, bueno, pixka lasaitxoago eta gusturago kontzertua emango du, eta aneguriaren kontzertuaren ostean ja, finala etorriko da, eta...
2: Gero DJ Bastarda Buti entzun dut, ez?
0: Hori da, eta gero ja finala bukatutakoan, DJak Bastarda Buti egongo dira Gaztetxean, eta Ekaitz Samaniego zoriontzeko erabiko dugu ere, ba, bueno, justo final osteko denboratxo hori, baina okrespenago eta lauan uste dute dela bere urte betetzea. Eta ja azkeneko urtea izango da seguruenik, ez dugu oso azkarretzen gengo ere, baina seguruenik azkeneko urtea izango da, ba, mezu bidez zoriondu beharko duguna, ja datorren urtean seguruenik, ba, berari aurpegia zoriondu alko dugulako. Ordan aprobetsatuko dugu ere azkeneko urte betetze hau, edo bueno, espetxean pasatuko duen azken urte betetze hau ere, pues alik eta berotasun gehienarekin pasatzeko.
4: Ederto. Orduan urtero bezala badakigu, hori da zita, eta horra guztiok, eta Gipuzkoak ez dira ongi etorriak, hori hori.
0: Gipuzkoak ez dira ongi etorria, baina Gipuzkoa...
2: Anitza da.
0: Gipuzkoarrak edo Gipuzkoak?
4: Gipuzkoak, Gipuzkoarrak bai.
1: Ondo!
4: Gutxi daude, Gipuzkoak. Gipuzkoak, ez ditugu nahi.
0: Gipuzkoak. Gipuzkoak ez?
4: Gipuzkoak.
0: Hau
4: da, Arabar Rioxako Gipuzkoaraz egiten duten horiek ere ez dira ongi etorriak.
2: Edo, uzkia dute Gipuzkoak guztiak.
0: Ze paper jokatzen du guzti horretan?
1: Paula, konta egu zuzu, zu, ez altzara ba Aramaiokoa.
2: Ah, bai, egitxo.
1: Baitza egin bezazu?
4: Nik uste dut horiek bizkaira joateko eta usteko pakean araba.
2: Aramaixon mende aldeko euskal gizien egitxan du. Hortu ben berezekin putxu ezka.
4: Baina...
2: Aixo garela Arrasaten danok.
4: Hori da.
2: Bai.
4: Eta juergak.
2: Baina Arrasate ez da Gipuzkoalandia. Hori da... Aramaixoko auzo bat, beraz, araba.
1: Mondra!
0: Zertxoko, eduka edibierte, badakizu, eh?
1: No te acostarás sin saber una cosa más.
4: Bauka gukuña berrirako lema. Bertxoko eduka idibierte.
0: Bueno, zuek lehenengo Twitterari gerra gehiago eman, eta gero ya izo gengo dugu kuñen inguruan. Bueno, lo zuia, por cierto, aurten ere desbloqueatzea Twitterra. Ni
2: Juan Iminas lana dauko tontxe bertan.
0: Ah, bai, Pablo, orduen, vale.
2: Eskerrik asko deitziarren, eta...
4: Txiko diogo,
2: eta zapatuen egongoa.
1: Ez ezka egongo.
2: Bueno, nik ez dakiz deintzu zai, baina... Entzondot zure bilaketa bada
4: hori. Bai, badago bilaketa, eta flow gehienak izango ditu dutenak hori holtzazpian, horrek izango dira, seguro nik bertxokotara.
2: Bale, apunta ugot. Mi esker.
4: Onde bili, eskerrik asko.
2: Agur, klik. Bueno, komunean egon naiz, eta askotaz enteratu.
1: Zuma duz, Adolf.
2: Bai, nahiko komun erosoa, esango dut.
4: Denbora asko, ez?
0: Adolf Rudolf zehaldaketa klaso gondizan.
1: Rudolf Bimban.
4: En klasikoa hau da lehengoa primitiboa, da Rudolf Bimban.
2: Baina pillinaren eragine ez Adolf bihurtu nintzen. Eta, bueno...
4: Sekuentzia logikoa da Rudolfetik.
2: Bai, eta esango dut aldarrikatzen dudala izen honen desestigmazioa.
0: Adolf izanarena?
2: Bai.
0: Pelikula gomendagarri bat dago izen horren.
4: Bai.
0: Frantxesa da pelikula. Hori da, Le Prenom, bai, Le Prenom. Izena duka pelikulak eta, gomendagarria da.
4: Bai, eta orain dela gutxi Inglaterran atxilotu dut gazte bat bere semeari jartzearen berriro ere Adolf izena.
0: Bertxeko, eduka, idibierte. Hau, interesgarria da, bertxe iburuz zegin barrean, beste da zegin iburuz
4: zegin barrean. Bai, ez dakik horrek egiten zuen bertxotan eraz. Bai, utzi behar da hori, beti dago aukera hori. Lehen esan dugu hip-hopa dela kaleko bertxolaritza.
3: Beraz, rapeatzen badu ere, bertsolaria da guretzat.
4: Hori da, hori da.
0: Hip hopa da kaleko bertsolaritza.
3: Bai,
0: eta
3: bai.
0: Bertsolaritza zer da, beti etxekoa?
3: Ez, da gehiago, ba...
2: Galdu gainekoa.
3: Hori da. Formalagoa.
2: Naiz eta guri gustatu zaizkigun bertsoak izan bertso mozkorrak.
1: Hori da.
2: Eta hoiek dira benetan kalekoak, ez? Ekiparableak dira askotan, ze mozkor dagoenak doinua jarraitzeari uzten dio sarri.
4: Eta hori da hip hopa.
2: Bai. Gaur, gaur, zazpazade, top, top. Eta,
3: top ez.
2: Agian hip hopa edo hip hopa zer den eta freestylea ezagutzeko jarriko dugu 2017ko ekaitzen da jauseko audioren bat.
4: Bai, beharko, beharko. 2017koa.
2: Bai.
1: Moztu dituzue, nik aizke mozten dituen.
3: Bai, bai, ondo daude moztuta. Beraz, ez dakit zein nahi duzuen. Daude hemen...
4: A ver, bota.
1: Gatome eta pastor.
4: Zer dago, boz 1, boz 2,
3: ba,
4: boz 3.
3: MP3 bat da Jagoba Odei giltza.
4: Hori da ona, hori da ona.
2: Hori, hori.
4: Lo jartzen duguna.
1: Vale, ba, nik esan dudana ez, venga, gur.
2: Ba, beste, behin.
4: Venga, ba.

zer da txarra, zer ongia, zer da eroria, honek egin du bere teoria, orain uzten didala, mi minuto de gloria. Ados saiatuko naiz eta maiz egin dut, baina hortan ukan ditut amaika gaitz. Lagun zuzara nere kate, tani zure ate.

0: esango ditut orain txealda gai emetxe guai dantzan.
1: Bukatu, bukatu, bukatu.
0: Baina ezin da irten ez baduzukatea isten.

0: Daukagu hemen Oier Barroso.
1: Oier
0: Barroso.
1: Markel Oier eta Odei.
0: Oier mi presente. Eta dago estudioa bajoekin. Topera, topera, eh? Horrela gongo da ekaitzen da jauz.
2: Horrela gongo da, gehiago.
0: Gehiago, hori da.
1: Bai, niri guztetan zait, gertatzen den metamorfosia, eh? Ikusten duzu betiko jendea, baina... flow rapero batean sartuta, denari egiten, eskua gora eta bera, Serapio ikusten dut emango duela movement klase bat, masterclass.
0: Ikusten duzu, betiko punkia ez da behar bada, ba hip hop munduan eta Serapio garro gongo da, eta espero dut gerturatzea ere.
1: Baina mendik egin nahi dugu, llamamiento moduko bat, eka izan da Joseko antolakuntzari, baina pitxin, pasaigu, baina, aber nolera noiz daitzen duten Serapio rapeatzeko. Emaio zuen mikro bat, eta
0: amen.
1: Utzi!
0: Amen.
1: Amen. Amen ez. Eka izan da jauzen. Dena ezin eskoa da saiatzen dugun arte. Mundua aldatu nahiko nuke goitabe. Izan nahi nuke gazte, azke buru jabe. Ingurura alare begiratu parez pare. Dena aldatu nahi duzu zu aldatu gabe.
2: Bueno, eta gian, ez da gian, jarri dugu entzungai bakarra. Normalean uste dut horrela izaten dela, o nire galaian bintzat. Entzungai bakarra jarri, eta listo, eta hori bukatzen zen programa. Eta, ez da gian.
1: Ba, nik beste bat entzuko eruke.
2: Ahi, ez.
0: Bai.
1: Ba, daude hor audio batzuk, ez dakit zer.
0: Daude, sarrera.
1: Sarrera, agian ez zuko entzuko.
0: Sarrera hona da, eh?
1: Bai, bai. Zer da?
0: Sarrera.
2: Nena esaten du.
3: Beka DJ musika pixka bat orduan.
0: Musika pixka bat orduan.
3: Maiak hor daude. Bata beste aurkezu. Erritmoaren arabera, friest.

0: hor entzun ditugu elkarren aurkezpenak egin zituztela. Galdera badaukat. Paula Milburuk erabestu zuen horor, zenbat DJ kobratuko zituen, bota.
1: Nik uste dut orain dik ezuela ezer kobratzen. Izen da urte gutxitako
0: aldaketa bat. Bai, bai. Zintibirako ere deitu ninduten, baina.
2: Bai, justo aurreko urtean egin zuen masterra Eminemekin.
1: Hori da.
0: Eminemen masterra egin zuen, bai, privatua da, ez?
2: Bai, privatua da.
1: Bera, zuzen.
2: Txekoslovakian.
0: Txekoslovakian,
2: bai.
0: Bai, hain zuzen.
1: Eminem bertako da, ez?
0: Bai. Oso ondo txekia edo Eslovakian egin zen azkenean.
1: Ez dakigun ez zain dugu Txekoslovakia.
2: Bai.
0: Igual izan zen tur bat, autobuse batean barna.
1: Bai, barna da Bartzelona, ez?
0: Mugatik, mugako marra badakizue Araba eta Gipuzkoa banatza dituen tarte hori, ez?
2: Ba, marra bat dago pintatuta lurrean, bai.
0: Ba, agian...
1: Egin duzula hanka batekin alde batera eta gero bestera.
0: Baina zuek, badakizue... Amarra hortatik biliko ziren arian, txekia eta eslovakia.
3: Zarete inoiz fijatu, aldatze duzunean, ba horrela, arabatik Gipuzkoara ero, arabatik Bizkaiara edo, araba bukatzen den kartela, eta Gipuzkoa azten dena, daudela, amar metrotara bat abestetik.
1: Bai, dira aguas internacionales.
3: Hori da, hor zerren gertatzen basa dizu, infartu bat ematen dizu marra, zean, nondik ator ambulantzia.
1: Ez ator ambulantzia. Bandera bat plantatu eta hor sortu beste hiri bat.
2: Bai.
1: Eta jarriko duzu hospitala, eta orduan amar metro horrietan, pues, eukko duzu, asistentia sanitarioa.
2: Bertxoko Republican State.
1: Oia.
3: Adibidez.
0: Bai.
3: Adibidez.
0: Serapio presidente eta...
3: Eta errege.
2: Eta burzuntzetako edurne... Ba, ministra de...
1: Fomento. Ministra interior.
2: De asuntos exteriores.
0: Armada. Armadako buruzagi.
3: Armada izan.
0: Hau da zuen gaia. Gaur... Inbaditzera etorri dira. Zuk, Bertxokoko armada... Inbazio hori eten nahi duzu. Nahi duzu doinu eta neurrian, hartzazu baioneta.
3: Bueno, moztu jo su mikroa.
4: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Eskakizuna da, hemen urrengoan ekartzea SDJ Crew-ko raperoren bat. Egiten dutela rap arabe terrorista.
2: Bai, orain jarriko dut, zuek ikusteko zorten eta despedituko gara, agurtuko gara.
1: Gasteiztarra dira, beraz, invitatzeko mesu.
2: Bai, ongi izan eta hau
1: da.
3: Eta gogoratu, zapatu honetan, zazpire da gaziko dela ekaitzen da jauz, guztio gaztetxera. Juerga Erra.
5: Y 20 heridos. El ministro del Interior marroquí ha confirmado efectivamente que se trata de un ataque terrorista.
1: Desde la UBI.
5: Se ha cometido en la cafetería Argana de la
1: avenida Zaramaga.
5: De Yamaha, Marrakech. Estas son las primeras imágenes que nos llegan del lugar del atentado. Según fuentes médicas, hay 11 extranjeros entre las víctimas, lo que no se puede.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Goizetan pasatzaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabe dipat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko seietatik zazpietara.

Di. Ago guziri ongi etorri gaurko adi saio untarat, beietz taldekoak entzunen ditugu gaurkoan errok eta zeltier musika elkarrikin emanez, raplaria tatia deitzenen Martin Errasti arrasatetik dinen zauku ere, koatu berrizko taldearen doinu berriena entzungai, biziki indartzu deskor soinuak bizkaitik, Wallo Born taldearen lehen epetik. Lasaiago aldizibiliko gira ere folk talde batekin, Chastity Belt deitzen da alta, eta neska talde bat da, osoki, ingles japlari bat ere Lavalaru neska entzungai ere, Sydneyko australiar bi musikari Royal Otis deitzenen taldearen azpiango deitzen dira, Johnny Carwash hidu kote francesa, Lyonetik luzauskigo hauek, post-punk soinuak ere parixetik frustrazion deitzenen taldearekin eta beste paristar batzu ere Black Bombay hor direla disko berri batekin eta beti indartsu beti gazte. Death Metal inglesa aldiz Ingested taldekoena izanen dugu ere entzungai. Louisianatik hasten gira eta doinu hauek Rui Gabrielenak dira, Target deitzenen kantu berriena hemen ekartzen dauku Louisianako kantariak.

Orleantzeko kantaria Rui Gabriel entzuten inuen Target deitzen den kantu berri honekin. Eta roka eta zeltiar musika nahazten dituen eskualeriko taldea dugu, orai ezagutzen hasi dena, pixka bat behietz taldea baitugu, eta sutan deitzen den kantu berriena ekartzen dugu taldeak.

Bietz taldea eta xutan bere kantu berria hemen rock, zeltiak, biolin eta beste nahasiz, beraz usaiako formula atxikiz eta ongi egiten dakitena dau. Sastiti belt eta delako kilota famatu hori emaiten dena ahemanik ez izaiteko, hortik aldu da beren taldearen izena hasteko, neskak dira eta folkinde musika egiten dute, Seattlekoak dira, eta It's Cool deitzen da eien disko berriko kantu hau, beraz Sastiti belt taldekoen Live Log Love deitu diskotik.

deitzena kantua, eta hau da Chastity Belt talde laukotea da, Washingtonekoak dira, eta disko berriena Life Lock Love deitzen da. Eta saio untan segitzen dugu ingles japlari batekin, emazte hau Ava Laurel deitzen da, eta Lava La Rue deitzen da, tauren gainean delarik, Push and Shove deitzen den zati berriena hemen, Lava La Rue, ingles japlaria.

Lava la rue edo Ava Laurel deitzen den ingles japlariaren doinu berrienak genituen hemen. Eta eskolegira diren gira, hor ere rap eta autotunatu musika hori, batzuk gustuko ez duzuena, duguna, ere nik ere batzutan eheskien zuten, baina batzutan pasatzen alda. Arrasatekoa da Martin Errazti eta Tatia deitzen den izena eramaiten du taulen gainean, zure atzetik zatia. Tatia.

Arrasateko Martin Errasti edo Tatia musikaria hemen entzun dugu eta zure atzetik bere kantu berriena. Eta aldiuntan Royal Otis Sydneykoak dira, bi kote hunek pop inde soinuak ditu, Sonic Blue zatia, Royal Otisen lan berritik.

0: Royal Otis deitzen da bikote hau, eta Practice and Pain deitzen den diskotik Sonic Blue kantua entzuten ginuen. Sydneykoak dira.
1: Adi
0: saiontan punk, post-punk musika dugu entzunen orai, frustrazion deitzen da Parisko taldea, kantu gehienak inglesez dituzte, benen baituzte artetik frantsesezko hitzak, ala nola, konsume deitzen den kantu hau frustrazion taldeak emanik beren azken diskotik konsume kantua.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Bueno, korta nio momento baten, porque laran eta dunde mikrofonuk ez ban funtzionaten, eta guai gebizen esaten, ikusi zen, noporaldiko egun santiri guapuena ikusi zen duenela zegoazen esaten. Errepikatu zen, errixe barriro zein zen?
1: Fimla.
0: Fimla.
1: Bai.
0: Fimla, hoxe. Oso goxas natzen zinenela, egun sentixak eta kirolain eta egun sentixak eta aprobetxateko, eta espektakularra ukizien duen, erregalu.
1: Bai. Hor lehengo gobidarren gendun gauza bat, gero asako guzta askun, eh? Eta gero egun repetiuten gendun, egunero ez, baina kasi egunero. Izan zen, motorra ideitzu, eta motorren juti. Izan zen, ise bez, goxin altza, motxila jantzi, da urten gendun, ostalan aurren eguan olako rotonda batea, da

0: gogoratzen dauz?
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune?
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu Irratia, Ondarrutik Mundure, Endobos.bostfm, Radixu.info.
1: Goxe kamarratiz, Terranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, Radixu Irratian.
2: Info.
1: FM 105.5 edo radixu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Radixu Irratia. Mikauen zoz.
2: Info.
3: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Vivant, Mir.
1: Radixu Irratia. Dios! So funny.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Arratsaldeon denoi.
1: Keixo, amengo has beste uen baten.
0: Beste uen batez, Critical Blues, irratzaio, zuzenin ontsia azten dagazue, radixuko kontatorrin.
1: Eta garko dakaus, irutarte, prest. Lengo tarti izango da Martin Rocker ontarti.
0: Biarna gustoko dizkuntarti.
1: Eta matzuk grau, amengo zereste radixoko jefe bateaz, Terrenoako salaun tartiaz.
0: Eta lanek espero, agure bi orduk ondo musikaz beteko uzela.
1: Eta gelike, ba, azten jungoa, ez?
0: Bale, ba, guazen orduan Martin Rocker ontartea.

Martin Rockeron tartin sartua. Hemen kritikal bruxen. Eta garko lehenengoko artisti da emakume bat, Lauren Anderson izineku. Argitaratuan bikin eta autogatukaren urtein disko bat Love on the Rocks tituluku. Behatzi kanteko diskure, danak berakidea etxagu. Eta hoa emakumea, komparaizan dabe Joss Stone, Larkin Poe, Susan Tedeschi, holako ze maiako beste emakume abizlarizak eta instrumentista dizena. Bera bizatez Chicago aldekure. Eta berau eta beharuntaldik izan diz Troneruk, Beth Hart, Samantha Fish, Maizito, o Walter Trotton dizan lagos musikari zanak. Bueno, entzuten hasiko hau dizkoa guatxatero bena, Just Fucking Begin kantan.

Ben Anderson entzun dugu. Lehen izan duen 2008-garren urtin argitaratu duen disku, Love on the Rocks. Eta zango, hemen diskun zentzu parte hartu behin, beraz batea. Jimmy Green, gitarran, Kirian Gruta, teklas, Hatch Hall, bajun, Matt Doctor, batezen. Eta gero hamen duke kolaborazioi berezi bat, hemen diskun. Zitona na gitaran eta haude Back to Chicago kantan ba bera bentsuko bertan bera ukantia Mike Zitok kolaboratzen da bena Lauren Anderson da Berantal Díaz.

Bueno, babuz, bierren artistiana, hamen Martin Rockero tartin. Eta onbe guz, emakume bateana. Lia Macintosh izeneku. Eta bizkate beran bizitzi kontate nazte emaga. Baixan da, ba, family desestrukturatako baetik torriana. Eta beran bizikazteati, beran bizitzan drogak, violontzizi, da kribena, peba, esango, ze beran ama, berak amaik urte eukala hilo iben. Berak abuso fizikuk eta emozionolak bizitzaban, gazteatik. Eta behai batzuk esaren dabe, horretxe motigo guztik atxik, honek abesten dabe, da, abesten dabe maure. Se canta batzu llamo de chala dramatismo a inorestana capaz holan adierazteko kantu baten eta beste batzutan beran pasimioi eta inor guzti ataren da bena. Bueno, abesan de bero entzuten hasikoa Purple Shoes Boots kantu.

jarratxungo, li Macintosh entzuten. Eta bantzun dugu nara, ba, beran lengo disku, argitaratu gana, 2008 urtin, Blues Cash tituluku. Zendo, beran lehen biarrara, eta hemen lan dutze, ba, musiku, Travis Cruz gitarran, Andy Jast harmonikan, Eamon Finn teklautan, Miron Doz bajun, eta Deslon Claiborne batexan. Bertako diskoko biherren kanta bat entzungo, The Fire Is Coming tituluku.

dagoz, gaurko gure iruaren artistiana Martin Rockero ontartin. Endau izan gora Sin Chambers. Abez lariz eta gitarrezti. Honek argitaratuan 2008-garren urtin, disko bat, Fast One, I am Talking About, tituluko. Eta hau izan zan hau disko tributo bat, Herbert Sumlin. Musiko bai, beran txako, beran Masu, Bruce Manandese, eta zeberan bizitxan pasakon, nire behatzen dut, Tomas Hortzigaren urtein, da berak, Herbert Sumline deitzutzen beregi eta beran taldiai, ia izango nintzakeen talde akompainanti, beran kontzertu bateako, Memphis aldin. Eta hune, ba, beza egitxe, zeixan bai eta zaben. Ba, gabadako segundo urte ban, da ero izan zin beran talde ofiziala urungoko bosturtitan. Bueno, hau izan da ero, kanta bat entzungo, hoxe disku izan da benona, 2008-garren urtin argitara dutako, eta kantin titulure, Hidden Chance.

Sin Chambersen ahotzen zen du. Eta zarri zetan ega gune gizion honek, ba, berak bluz handik batez behi gezen ikasira bena, ba, Herbert Zumbliai ezker dela. Norretzatzik dedikatzala hau disku. Hau disku hau da, amaike kantaku. Ezena berzingai zarrak, bluzman handizanak, tema ilunak, baina bera zintxan berzek, beran aldabena, beran terrenuren eta beran estilo emon. Bueno, beste kantatxo bat entziko, bertako dizkoko Luis, tituloko.

Ongzengo ko artistiana e jorengo ko disco house. Amen Martin Rockeron Tartin. Kritikar buzen. Eta guz disko batea argitaratu zana 2020 urtin. Batez be, anasebiren artin sortu bena. McKee Brothers, izan egu. Baina batez be, bertako anai bat abeslarixe, gitarrizti, bajisti, da teklisti etxen da bena amen diskon. Dennis McKee. Izan da liderara bena proiektu guzti. Bi urteko biharra izan da berantzako hau dan hau lortzi eta argitaratzi. Baina lortu ban diskon titulure A Time Like This. Eta era amasi kantako disku. Kantatik kanta gauzasko aldatzen izena. Txabarka da bena desde New Orleansko bluse, Memphisko soul, funky ritmuk, jazz ritmuk, hasta gospela. Bueno, entzuten hasiko da. White's Brother Blues, kanti.

Irakur tengasenatxik, amen, maki, brodezek, eurekin batea, kriston, maiako, musiko plantelak ere. Gauzak aportazin egin desberdin asko agarnak, ze estilo desberdin asko teatoz, Maxine Lewis, ahotzetan, bebai launtzen dau, hau izan zen koristi ikeetzen da, aik eta Tina Turneren taldeku. Boy Watson, bajisti. Hau bere garaietan, izan zen bajisti, taldik, Rufus, B. Preston, ero Michael Jackson beranak. Steve Stevens, Janiba Magnesen eta Kill Fletcheren bajisti izan dugu. Eta bebai iragurtzen dago dagula zeksinioi ozen gehiartzu metalana, asine dirigetan dagoena Lee Zorbulek eta berau izan da partaidi Supertramp eta James ero jo bono mazen dago ze musikune beste kolaborazioi berezi bat bebaukula gitarran Larry McGray izaneku. Eta hau plantel guzti izan da gero, ba, bueno, beste kantatxe bat entzuko, beste disko gu. Put, put, hustler, titeloko.

bus, urungo ko artista batena. Eta men gitzitan maure, aziko ha, batesa batean dike berretan. Beran izanera Ruth Bulan. Enda beran karreri artista ezberdin askoren batesa izan da, Cory Asbor, Benny Turner, Sin Amos, Ian Siegel, Cash McHale, beste batzen artin. Eta 2016 urtein, erabaki ban, talde bat sortzi, omenaldi bat etxeko beran atxaik. Eta, eiben, Blues Giants 2016, espektakulo berezi baten modure aurkeztu. Ba bueno, honek aurkezpenak eukiban ezitu eta resonantzizi. Hasi zanak eukitzen, ba, posibilitatik kontratu garrizianak, posibilitatik disko garrizianateko. Taldi hau bai da, ba, musiko asko, tabla asko agarrenak, esperientzia asko agarrenak. Eta, bueno, entzuten hasikoa. Zun handi, Witter Bricks, kantan.

0: irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikan musika uin libretan zehar.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eon dela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigitap drambaz, jangel musikaz blai. Sintonian

jaioak, arriskutan jaioak, hao eta belarri, eta hao txakitzari, kaioak.

arriskutik jaioak, eta arriskutan jaioak. Aho eta belarri, eta ahotsak izari, kaleko deiari erantzun, uinetan dantzari, inguratzen gaituen errealitateari.

0: Bueno, Terranova, esa quejako, azkan inaia, allagaz kanta, bati, piñeko zu hau?
1: Bai, guk agurten bia, denpori atxik.
0: Bai, ya.
1: Neko bendu denpora esa, eh?
0: Bai, bai.
1: Se, baka ba, men gauza, bera usar uzkunak politxek.
0: Bai, pentsaren, antina, nomen aldixe, asko motza gatuko zanela, baina horretxen luzapenaz.
1: Bai, ausera, hau zuzena da.
0: Bai, bai, bai.
1: Zuzena, raizu, zuzena.
0: Ba bueno, gorantzitsiak Terranovako zelaguai, beran, berak bisaldutako Jack Broadbenten kanta bateaz lagosatxu hau.
1: Onda ibile denok.
0: Datorren aste arte...

0: Frekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Bagoaz informatikari buruz hitz egitera beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
2: Kaixo, ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba oso ongi, gaurkoan bestelako gai interesgarri batzuei buruz hitzengo dugu. Beti bezala saiatzen gara baitaren modu praktiko batean irratsaio hau azaltzen, aurkezten. Gaur baitare modu praktikoan egingo dugu eta gogoratuko dugu berriz ere aipatzen ditugun gaiak, hauei buruzko loturak, baitare estekak, webunean bertan aurkituko dituzue. Eta teknofrekuentzia saio honetan interneten erabiltzeko prest dauden tresna libreen sorta bat aurkeztuko dugu. Framasoft eta La Digitale, bezalako proiektuak ezagutuko ditugu. Hauek, burujabetza teknologikoaren adibide, bikainak dira, esango zergatik ez, bikainak dira. Zerbitzu praktiko eta etikoak eskaintzen dituzte, Googleen alternatibak dira, ez da?
2: Hori da, horregatik aurkeztu nahi ditugu, Framasoft kolektibo bat da, bada euskal langileak eta kolaboratzaileak eta erabiltzaile pilo bat, eta daramaia 24 urte zerbitzu etikoak eskaintzen interneten. Orduan, daramate rodaje bat, 24 urte esperientzia badute, bai. Uh-huh. Orduan, proiektu ezberdinak dituzte, bai. Eta gaur komentatu gainuke Googleen alternatibak diren tresnak dauzkatela erabilia izateko. Eta bera, justo webgunea deitzen da, eta frantsesez dago, beraz hemen saiatuko naiz, baina de Googlisons gidoialtua internet.org dena den esteka egongo da webgunean, beraz, lertu ez duzuten horren txat, han irakurratuko dezute, bai. Eta, bertan dauzkagu aplikazio pilo bat, eta gabainera daukagu baita erreferentzia, bai? Orduan, zu Googleko mundutik baldin bazatu, zu doodle bat egin nahi baduzu, joan zaitezke Framasofteko webgun honetara, eta ekibalentziak baliokidetza topatu, bai? Uh-huh. Orduan, hemen Framasofteko tresna guztiak, bai? Hau da dirudi Batmanen filme batean gaudela, zedirak, hasten dira Frama. Bai, orduan daukagu Batkoeba, Batmobil, hemen daukagu Framadate, Framagenda, Framaform, bai? Baina, beraz, ezin duzu izena astuz, eda Frama zerbait. Argi dago. Bale, orduan, batzuk komentatzea arren, adibidez. Hori, dudelea komentatu dudana, bai? Hori, kuadrillan, zegarrotek irajun nahi dugu eta data bat adostu behar dugu, bai? Framadate, idatxita, hola, Framadate, hola idatxita. Tresna hori irabiltzen baldin badugu, pues jarri alditugu data ezberdinak, jendea apuntatu daiteke noiz alduen eta noiz ez, eta ez dago Googleen menpe. Beraz, datu horiek ez dira txupatuko ez adimen artifizialetarako, ez publizitateko zezer, ez datu horiek jungo dira zerbitzaria eta gero gu borratzen dugunan desagertuko dira. Eta gainera, ezin daiteke inkesta irekia ala itxia. Zuk bakarri patxona batzuei pasatzen utxan diezu, ala irekia utz dezakezu. Baina ez da beharrezkoa Google konturik eukitzea. Ez diozu jendeari mugak jartzen erabiltzerako garaian. Bai, eta hori oso polita da.
1: Aipatzen ez zara eskaintzen dituen hainbat aukera, ez? Agenda aipatu dugu, baina aurretik galdetu nahiko nizuke Doodle baitare aipatu duzu. Zer ezaugarri berezi ditu Framadatek Doodlerekin alderatuta? Gauza batzuk aurreratu dituzu, baina badago zerbait horrela
2: egia esan da interfaza ikusten baduzu da berdina beste kolore batekin. Itxura da, ez da urdin Google, bai, eta dira Googleen kolorea, baina eske, baina itxura eta erabiltzeko beste kolore batzuekin, bai, baina erabilpen aldetik,
1: bai.
2: Nik biak erabilitzen ditut, eta egia zan da, pues nik ez dakit zertan ezberdintzen diren, bai? Teknikoki, bai? Desde logo, erabilpen aldetik, eza...
1: Eta, bueno, modu privatu abeitare ipatu duzu, agendaren kasuan, framagenda. Google kalendarrekin, baino buru jabetza teknologikoa handiagoa
2: hori da ideia, bai, zu eukidezak, zu Googleen daukasunean datuak, bai, beraien zerbitzaritan daude, eta beraiek erabiltzen dute este, beraiek neduten erabilperetarako. Hemen daukasu agenda bat, azkenean, antzeko historia egiten duena, bai, adibidez, imaginatu, ekarakit ni, ba, kolektibo bat, gazte etxe bat, edo, bai, holako, basilo ziben, behar dute agenda bat, ba, talde ezberdinak noiz antolatuko diren. Pas daukazu zertan Googleen eduki behar. Eukidezak ezu hemen, eta azkenan zu, zure mugikorrean edo zure ordenagailuan, bai, pues, funtzionamentu normala, eramango duzu, ba, pues, apuntatzen duzu data, eta ateratzen zaio bestei.
1: Bai.
2: Kale, egutegi batek egiten duena, bai?
1: Bai.
2: Kontua da, datu horiek, claro, ez daudela multinazionalen esku, datu horiek daude kolektibo baten esku, bermat zen duenak ez direla prozesatuko, eta ja. Gero gainera borratuko dira. Zat, benetan, desagertuko dira, desagertu behar denean.
1: A dos.
2: Orduan, ezberdintasuna, erabilpen aldetik, eskezara kontu, bueno, hombre, bai, ba, kolore bat, igual, jo que ser, botoia mugitu da su tokiz, bai, a ver, bai, o sea, bai, erabilpen aldetik ez da, ia, ezberdintasunin da baritzen. Na, baina, kontua da boda sofre libre erabiltza bezala, bueno, pues es que azkenean programa berdia, dia, ja, baina, bat, software librekoa da, beraz, ez dituzu datua prozesatzen, eta bestea, bai.
1: Bueno, gaurko irratsaioaren lehenengo zati honetan, eta, bueno, ba, Framasoftei buruz hitz egiten ari garela, Frama hitza ez dakizen bat aldiz erabiliko dugu, Asko, eh? Adibidez, zer dira Frama Forms, Frama Pad, Framacal eta nola errastu dezakete eguneroko lan kolaborativo alegia.
2: Bai, hori da, adibidez, Framapaz eta Framacal badira ofimatikako tresnak. Osa, bat balio du testu simpleak editatzeko, testu prozesadore simple bada, eta bestea da kalkulo horri simple bat. Orduan, ba, hori, ba, edo zin kolektibo, edo, pues, no que sé, elkarte gastronomiko batean, bai, ze eske ze gauza gehiago behar duzu. Azkenean, bai, ba, reservak kudeatzeko sistema bat, hau da, agenda bat, bai, Framagenda. Gero, ba, hori, kontuak eramateko, ba, ez badaukazu programa bat kontabilitatekoa, ba, Framakalken, egin dezakezu zure kalkulo horria, hemen mundu guztia daukagun bezala, bai, eta zure kontutxoak hor eraman. Da, edesutela, gedada bat egin, bendira juteko, ba, erabizetak ez egun Frama date, eta horrela erabakize egunetan, jun, bai, ba, olako gauzak egiteko, eta eguneroko erabilpenean, benetan, oso antzekoak. Gomendatuko nizueke, sartzea. Lehenengo aukera hauei ematea, olako proiektuei ematea. Que ez dizula balio, que nire mugikorran ez ditfuntzionatzen, que bakarri funtzionatzen dit Google, bueno, pues joan Googleera, baina lehenengo, mesedes, lehenengo aukera, emaiezu Google, baino beagoak diren tresnei, ez hasi ya, ez da izan nahi en la mierda, baina vamos.
1: Batzutan horrelako aukeraketak egiterako orduan, pentsatzen dugu, baina behar bada, badibidez, zean, ez du inor gehiago erabiliko, hau da, ni bakarrek erabiliko dut, edo nere inguruan jende gutxi erabiliko du, eta behar bada, ez da oso operatiboa edo erabilgarri izango. Idei horrekin, ba, bueno, ba, idei hori alde batera utzi behar dugu.
2: Hori da, bai. Hori da, aukera bat eman beretan, porque askotan jendea ez da ezta fijatu ere egiten.
1: Bai.
2: Sartzen da, eta, ue, bai, koloreak aldatu da daude, izango da, ezkeren mugikorrean begiratzen ari naiz.
1: Ja.
2: Zuzenean, bai, ezke ez da iaia nabaritzen.
1: Hori
2: da,
1: Bai. Bueno, beste galdera bat, Framasoftei buruz, tamaina, eragina, gaur egun, bueno, baizita, kolaboratzen langilea, hau da, martxan dauden proiektuak, aipatuko ditugu batzuk.
2: Bai, hori, osea, 26 online proiektu, oraintxe bertan sartu zaitezkela eta zuzenean erabili. Bai, bueno, hauek Framasoftekoek baita esan behar da, pizkat, eukizutela, baita, jende gehiagetan etorri zitzaiela bapatan, pizkat jende uholdea, bai? Eta zerbitzu batzuk itxi behar izan zituzten, ze azkenean bete zieten, bai? Baina, bueno, hau gauza hauek, normalak dira proiektuak handitzen doazen nenean, eta, bueno, pues, joan barzara, pizkat, hori aurrera eramate, eta hauek aurrera eraman dute, Eta hori oso ondo dago, bai. Eta hori, hilabetean, 4 milioi ia 5 milioi bizita, eh. Hori, hori...
1: Izugarria da.
2: Izugarria da.
1: Bai.
2: Olako proiektu kolektibo bat, eh. Bai, eramaten dena, hori dazkate... donazioen bidez eta funtzionatze dute dokatu donazio sistema bat, aspireun kolaboratzaile, bueno, informazio guztia webunen dakate, da gardentasuna atalean, eta, vamos, gardentasuna goa, zutik usi eta ministerioan.
1: Adibidez, laguntzaile dago kionez, kolaboratzaile guzti, aspireun kolaboratzaile, zugarri, zenbakiak ikaragarria.
2: Ikaragarria, dira. Bai. Osa, aspireun kolaboratzaile pasada bada. Gero, eta baita, komentatzea hori, langile eta gero bueno partaide da kolaboratzaile ezta 35 pertsona eta 35 pertsonen artean 4,700,000 bizita dazkan webgune bat aurrera ematen dute 26 zerbitzu online aurrera ematen dute. Hemen daukagu adibide bat, nola egin daiteken, adibidez Euskal Herrian, zer beharko genuke, hemen dauzkagu zifrak, hemen dauzkagu esperientzia, bai, argita garbi, nola ez ditugu oraindik tresnak euskaraz jarri. Ez que ez daukagu erabiltzailerik, mesedez.
1: Hori da, ez daude euskaratuak, adibidez.
2: Batzuk bai, batzuk ez, adibidez, bai.
1: Hor badago lan bat.
2: Bai, osea, batzuk badaude euskaratuak, osea, azkenean software libreko tresna berdinak dira, kontua da, beraiek martxan jarri dutela, eta jendeari online erabiltzeko aukera, oso nabigatzailetik sartu, eta zuzenean azten zara, erabiltzen ez duzu zer instalatu behar, ez duzu...
1: Hori da.
2: Zer... Nada, zuzenean hori egitera zuaz.
1: Bueno, ba, hori baita ere... maikainan jartzen dugu, badago, badaukagula lan bator.
2: Bai, bai. Arrita garbi.
1: Dudarik game, gero baitare, bueno, aipatzen ditu 44 proiektu martxan. Dela, bueno, ez dela gutxi, pizka bat denetik, ez? Pizka bat denetik.
2: Hori da, bai, bai.
1: Oso ongi. Bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago daukagu, kasu honetan, framasoft.org, bueno, proiektu honi buruz, edo pizka bat ja borobildu dugu,
2: Komentatxagati, bakarri, oie, Framasoftekoek programa dauzkate kategoriak antolatuta, dukate, superondo antolatuta. Oie, beretan, gomendatuko nuke, zen naiz, eta ideian IPSeuki ordenagailuei buruz, eta zure bizitzan erabiduzun bakarra, da, kastorera kontzen dituzun Google, hor sartzen zara, da topatzen dituzu gauzak. Zaude, oso ongi antolatuta, zer nahi duzu? Zer nahi duzu? Googleen referentzia, behintzat izena ezaguna egiteko. Oso ongi antolatuta.
1: Oso ongi. Bueno, hori Framasoftei buruz, orain, bueno, ba, kasu honetan diseinu grafikoarekin lotura duen besteak beste, gauza goiagotarako baita La Digitale, aipatuko dugu zer da La Digitale eta zer desberdintasun nagusi ditu. Bueno, ba, kasu honetan ba Framasoft programarekiko.
2: Bai, bueno, La Digitale baita da antzeko proiektu bat Frantzia eta Dinamarka arteko jendeak eramaten du aurrera eta kontua da beraiek hezkuntzan daukate jarrita ikuspuntua. Bai? Orduan, ba, eskuntzarako erabilgarriak diren tresna, online tresnak eskaintzen dituzte. Hemen adibidez, jendeak askotan komentatu izan didana da Canva. Ez que Canva egin behar dut, ez que Canva ez daki zer. Bueno, pues, bueno, ez de jarraitzen dugu Batmanenko basuloan, beraz, hau, egin frama izan ordena dira digi. Orduan dakagu digi design, bai, hau, hori ento pasatu gara digiren atara. Digi design.
1: Ni aurkezpenean, sarrenan esan dut, zera, diseño grafikoarekin, badu pisu bat, noski, baina, ipatu oso, eskuntzari zuzendutako, zera, plataforma bat du.
2: Bai, eta, karo, 2008an, konfinamendu garaian baita, pues, nahiko garrantzitsua izan zen, bai, zeberaiek tresnak zeuskaten eskaintzeko ja benetan eskaintzeko jendeari, bai? Baina, bueno, hori, Canvako erabiltzaile gure entzulen artean Canvako erabiltzaile badin badaude, jakin dezazutela, mesedez, digidesign begiratu, sartu, hartu mukikorra, sartu digidesign, bai, dira digitale webunaren barnean daukazue, eta oso antzekoa da. Bai, igual, patroiren bat falta da, bintzaki, baina oso antzekoa da, eta ni berriro berdina. Lehenengo aukera, nik egiten dut software librean, egiten dut olako proiektu batean. Ezin dudala hemen, bueno, pues joango naiz beste toki batera. Baina lehenengo aukera eman behar zaio. Osea, gero eta, osea, olako proiektuak nahi baldin baditugu martxan, erabiltzaileak behar dira. Eta teknikariak, noski, bai. Baina, osea, zute jartzen badu zerbitzua, eta inork ez badu erabiltzen.
1: Ja.
2: Baina zu baldin badauzkazu 5.000 bizita hilabetean joan zaitez, edo zintokita eta esan, oie, mesedes, ni zerbait serioa naiz.
1: Bai, hori da.
2: Bai, eta hortarako, bai, behar dugu pizka, oie, jendearen implikazio eta bakarrik eskatzen dugu, edo zein gauza egin baino lehen, mesedes, sartu edo, frama, digi, nahi duzuna, nahi duzun ekipora, baina mesedes, Google, saiatu guetan, mesedes.
1: Oso, ongi, digierekin jarretzen dugu, bai. Tresna nagusiak aipatuko dugu, ditugu, zeintzu dira, nola erabilita daitezke, adibidez, hezkuntzan.
2: Hori da.
1: Bai.
2: Hori da, ba, adibidez, badago, webgune simpleak egiteko, bori, ikasleekin webguneak egiten erakutsi nahi diezu, badago, digipen. Ba, eta arduan, pues, egin dezakezu, izango jateke, ba, bueno, webgune da, baren elementuak editatzen, eta gauza simpleak, bale? Baina, bueno, baina aurrera, barneratzen duzu, webgune baten egitura zein den, bai? Beste bat adibidez, digiface, bai, abatarrak egiteko,
1: bai.
2: Adibidez, digitools, oie oso polita, se balio du holako joku simpleak egiteko pues berri ikusi nuen eta goratu zitzaidan kimikako joku bat joan behar zilela holik molekulak elkartzen bai. Kloroa hidrogenorekin eta azido klorhidrikoa. Ba, badaukazu ja, edo adibidez, gurutxegramak egiteko baita, pues badaukazu gurutxegrama, dauzkazu zenbatitz sartu behar dituzun, gutxi gora bera laguntzen dizu.
1: Bai.
2: Ba, holako tresna pizkat interaktiboak egiten, bai, umeekin eta nerabekin egiteko, eta zuk ez daukazu kestolean auki behar, zatzen zara webgunean, eta aukeratzen dauzkazu uste dut, ez dakizen, mate botako dut, 32 zeudela, porque uste dut, baina igual dago gehiago, aktibidade ezberdin, eta zu hor edukia. Bai. Zertu behar duzu, okazu plantille, eta zu, bai. Ba, zure dukia, hori, ba, kimika, edo fisika, edo dena delakoa. Bai?
1: Esken finan hori, plantillak baitare eskaintzen dituzte, errestasunak eskaintzen dituzte, ba, dibidez, bueno, ba, zea bat ikastaro bat ematerako orduan, edo klasu bat ematerako orduan, ez?
2: Bai. Gero baita, adibidez, QR kodak sortzeko tresna, ba, digikode.
1: Bai, hori da.
2: Adibidez, eta, bueno, digigif, ba, adibidez, gif animatuak, sortu aizateko modu erraz, ez? Zue gotzen dituzu irudi batzuk, eta gero jartzen diozu holako zenbaka, tita, eta, ba, hori.
1: Eta egiten du, gifa.
2: Bai, eta teatzen zaizu gif animatu bat, bai.
1: Oso, ongi, beste galdera bat, hori lotuta, infomaniak.
2: Bai.
1: Eta zer, bueno, zer dira,
2: bai,
1: zer da?
2: Kontua da, infomaniak, gaina oso polita da, zen ikusen nuera, empezatzen nuen euskaldunak zirela. Pues ba, kakin zijoan, tagusti, ba, ez, ze, suizan daude, euskaldunak. Eta oso proiektu polita dut usai, porque la digital ez dauzka zerbitzari propiorik, bai? Orduan, infomaniakeko datu zentruan gordetzen ditu bere datuak. Eta zer dira infomaniak? Badira, klauz etiko bat. Bai? Beraien webgunean azaltzen dute, adibidez, beraien zerbitzariak osteko, ez dutela ur litro izugarrek erabiltzen Google edo Microsoft erabiltzen duen bezala.
1: Hori da, barkatu maidere, interesgarri bat, ez dugula, gutxienez, teknofrekuentzen ez dugula asko aipatu, ez dugula, uste dut ez dugula aipatu, baina sartuko gara egunen batean horri buruz, adibidez, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, uraren kontsumoa kaso honetan, zenbakoa den baitare, hori aipatuko du barkatu, baina hori...
2: Bai, nik uste ja datorren astean horri buruz hitz egin barko dugula, argindar eta uraren kontsumoa jarrita fakturak ikustegarriak litzate. Eta hori katuak ikusteko eta kontua da hori infomaniak bereien datu zentrua ez dute ura erabiltzen. Kanpoko airea erabiltzen dute. Orduan, daukate sistema bat eginda, eta orduan argindar gutxiago kontsumitzen dute, eta gainera, uraren kontsuma, pues da, pues, zerotik urbil. Bai? Ze urpizkat bai gastatxe dute, baina ez dira zuzenean urarekin oste, osea, bai, baina da oso gutxi. Orduan, bestalde batetik baita, beraiek, bermatzen dute, bertan dauden datuak, ez direla prozesatuko, eta modu seguruan gordeko direla. Eta zuk, borratu nahi dituzunean, guztiz, borratuko direla, ez dira hortik gatuko kopiak edo ez dakizer. Baita, enpresa bat dago, baina baita dago kolektibo bat eta hor dago baita lanketa bat beraien artean. Eta, ba, baita web, zara, orkestu ditugun zerbitzu guztiak izan dira hori, hartu mugikorra, sartu webgunean eta hasi erabiltzen, bai?
1: Bai.
2: Bai, baina jendeak webguneak ere behar ditu. Eta hosting bat behar dugu. Horregatik oso polita iruditu zait proiektu zeni, gaina ez nuen ezagutzen, esan behar dut, ezagutu dudala da digitaleren azpian ikusi nuenan, ai ba, begitan ondazkaten zerbitzariak, egia zan da, onartu behar dut, eta oso proiektu polita iruditu zait, eta horregatik hemen aurkeztu nahi nuen, bai, ze online zerbitzuak oso ongi daude, eta oso beharrezkoak dira, eta jendeak, hori, bere gurereko bizitzen erabiltzen dituen gauzak daude, dira, baina hostinak ere bai. Eta ja hemen Europa, Suizan daudela hosting etiko bat, ikuste hemen teknofrekuentzianeko programak komendatu beharko.
1: Bai, noski baietz.
2: Bai, bai, horregatik baita, ba pizkat programarekin bukatzeko edo baita ez direla guztia zerbitzuak online, bai, zuk zureak montatu nahi baldin batuzu eta osartzen baldin bazara.
1: Hori da,
2: aki da zurakizula, edo zure txan jartzen duzu zerbitzaria, oso errespetagarria,
1: bai.
2: Edo badaude hosting zerbitzu etikoak.
1: Infomania.com, webunea sartzea besterik ez duzu, eta aipatzen ari garena, besteak beste, klub etiko gisa funtzionatzen duen proiektu bat da, eta gomendatzen dugu baitare, bertan sartzea, informazio ikustea, eta hauen aldeko apostu egitea. Azken galdera bat, zure ustez, Maider, zergatik dira garrantzitsuak horrelako, aipatu ditugun proiektu hauek, burujabetza teknologikoaren ikuspegitik.
2: Bueno, argi dago, gu herri mailan hasi nahi baden badugu, burujabetza teknologikoa behar dugu, hau da, elikadura burujabetza bezala. Osea, behar dugu, ze bestela, gaizki goaz eta lortuko duguna da menpekotasuna. Beraz, ezin gara bizi beti besteen menpe. Ezin gara bizi multinazionalen menpezi. Orduan, olako proiektu bat, niretzat adibide dira Euskal Herrian martxan jartzeko. Bai? Proiektu hauek estatu frantziarrean daude. Bai? Eta, ja ikusi ditugu zornelako zifrak. Eta gu Euskal Herrian ez dakagu. Alde batetik, gure kulpa da informatikari ona. Baina baita, sentetut erabiltzaile jauna, hemen gure entzulei, baita Google erabiltzen duzutenok, olako tresnak existituz, gu olakoa jarriko genitu martxan, eta erabiltzaileak egongo balit.
1: Bai.
2: Orduan, benetan, gure datuak hemen egon goleoreateke eta lirateke prozesatuak izango. Eta hori, aurrerapen izugarria litzateke.
1: Bueno, poliki goaz, divulgazioaren bide honetatik ari gara, horreko proiektuak, zabaltzen, ez? Eta azken finean baitare, entzuleen gana, zabaltzen ari gara, teknofrekuentzia irratza jo honen bitartez. Maider, beti bezala, esker mila, gurean zatagatik, mila esker.
2: Zuei, bai, bai. Agur.
1: Agur.

kaixo eta ongi etorriak guztiak zuria beltzez irratsaiora. Eta betiko legez, ba, hementxe izango gaituzue, ordubete zuei doinu mota guztietako doinu beltz eta ilunak helarazten.

Bueno, eta gaurkoan, ba, non baitetik astearen, ba, eta mendik gogoko dugun moduan, ba, Rhythm and Bluesari tarte txiki bat eskeineko diogu. Hori menuaren hasiera izango da bakarrik. Gero, funky izerditzu eta esanguratsua izango dugu, entzungai. Incluso Malconek izen hitz batzuk ere entzuteko aukera. Eta, bueno, ba, reggae, reggaeari ere tartea, amaiera partean, beti bezala.

Bueno, eta gaurkoan, harmonika hori atzetik dugula, Howling Wolf aukeratu dugu. Bluesman nabarmena izan zen, bere garaian, eta 300 pounds of joy abestia grabatu zuen. Hau da, ba, iru txampone gozamen.

Hortxe genuen Howling Wolfen ahotsa. 300 pounds of joy abestiarekin 60ko hamarkadan grabatutako doinua. Eta 60ko hamarkadan jarraitzen dugu eta bertan ba bueno, orain aski ezaguna izan den abestia entzungo dugu, I Fought the Law. Hau da, legea borrokatu nuen. Gerora, lehenik eta behin The Crickets, entzuko dugu nabestia The Crickets taldeak egin zuen, baina gerora ba, Bobby Fuller 4 taldeak, dota The Clash taldeak ere bertsioneatutako abestia dugu hau, eta hemendik ere bertsiorik ere egin zioten euskeraz ere. Bai, zazpizkal taldeak. Bueno, bestelako bertsio ironikoak ere izan ziren, de azken ediz ere bertsio bat egin zuten, baina I Fought the Law and I Lose esan beharrean, ba, I Fought the Law and I Won, eta nik irabazi nuen esaten zuten. Bueno, guazen besterik abentzutera, The Crickets taldearen bertsioa.

0: ba, entzun berri duzen abestia, The Crickets taldearena zen, originalki, eta beraiek I Fought the Law abestia grabatu zuten Coral disketxerako 60. Urtean. Eta guazen orain, emakume abeslari batekin, bera Rosalind Madison zuen izena, eta beno, ba, berak Fancy abestia grabatu zuen hegoalde, estatuatuetako hegoaldeko ba, Southern Soul estiloan.
1: I remember it all very well, looking back, it was the summer I turned 18.

Moztu zaigu hor nonbaiten abestia Rosalind Madisonen Fancy abesti hori. Beno, argi entzunda, zelan zatika ere rapeatzen ibiltzen zen, eta hori 60ko hamarkadan oraindik rapa existitzen ez zen momentuan.

funky koloreak jarriko ditugu orain, eta funky doinu alei batekin goaz. Chris Town musikariak, funky Sunday edo, bai, igande funkia edo abestia grabatu zuen, irurogeiko hamarkadan baita ere, eta abesti hau funkafonics bilduma batetikan atera dugu. Goazen itxutera, Chris Town.

Bueno, hortxe, igande funkia, Chris Town musikari eta talde eta bere taldearekin. Eta berriro, estatuatuetako egoaldera goaz, bertan eta Louisiana eta New Orleans inguru hoietatik Lee Dorsey musikari abeslari aparta dugu. Eta, berak, jatorki, 1968 garren urtean amei disketxerako Four Corners edo lau txokoak, lau txoko funkiak abestia grabatu zuen.

0: doors. Be careful what you say to him.
1: Upa, hortxe, Lee Dorseyren ahotsa, eta ere taldekidekin Four Corners abestia egiten, bai, iparra, egoa, mendebaldea eta ekialdea, dana funkia ikusten zuten hauek. Eta guazen orain beste abeslari aparta batekin, eta orain goan niruro eta Marko amarkadan jarriko ditugu belarriak. Bera, Charles Whitehead dugu, eta berak, ba, Swamp Dog musikariarekin batera, ba, abesti ugari atera zituen eta antologia baten bildu dira, Song Asing izenekoa, eta 1970 eta 76. Urteen artean egindako grabazioak biltzen dira bertan. Bino, gehiago itzegin dut jada, guazen entzutera besterik gabe, ba, Charles Whitehead eta bai, buru txuria abizena zuen, eta Call Me Nigger deitu idazu beltza, edo, ba, bestia grabatu zuen.

Bai, Charlie Whitehead genuen hor txe, bai, deitu idazu beltza bestiarekin. Bai, beldurri gabe, esan, beltza, bai, beltza. Ah, eufemismoak horren modan dauden, non ja itzen zentsuak ere galtzen azita dira. Eta hain ona eta gogoko iruditu zaigu Charlie Whitehead non beste besti bat entzungo dugu antologia honetatik, Between the Lines.

bigarren abestia Charlie Whitehead-ena entzun berri duzutena Between the Lines. Eta gu ere marrak zeharkatzen jarraituko du zuria beltze zirratza honetan, eta oraingoan beste ahots boteretsu batekin. Kasu honetan Clarence Jackson dugu abeslaria, eta berak ba omen dio on bat eman zigun bere garaian: if it don't fit, don't force it. Hau da, ez badu ematen, ez badu bere ematen, ba ez indartu, ez indarrez hartu. Basen besterik gabe, entzutera, ba, Clarence Jacksonen ahotsa 1964 garren urtean Balton disketxerako garbatutako abesti

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Ze bai, Clarence Jacksonen eta abez batxiki horren laguntzarekin abestutako If it don't fit, don't force it abestia. Orain, ba, izen bitxia duen abeslari batekin jongo gara Oit Axton izanekoa, eta berak, iruro eta irugarren urtean abesti bat komposatu zuen, The Pusher izenekoa, eta mila deretzen dut iruro eta maika garren urtera arte Joy to the World diskan agertu zen arte, bueno, ba, esan hori, ba, argitaratu. Abestiaren bitxikeria

Bai, ba, bi abesti entzun ditugu orain jarraian. Eta bai, oi, Jacksonen de Pusera bestia entzun dugu. Ondoren Malcolm X-en hitzak, Stop Singing and Start Swinging, berak emandako itzalde batetik aterat duguna. Bueno, bertan labur bilduz, zera esaten zuen, utziozue abesteari, eta ekiozue ba, gauzak eta irautzen eta egiteari. Bai, ekintzek hitzek baino osenkiago hitz egiten dute. Eta Malcolm X-en hitzen ondoren, ba, Freddy Henchy and the Soul Setters taldea entzun dugu, Funky to the Bone, ezurretaraino funky, bai. Bestia, 1972 garren urtean grabatutakoa. Eta orain, ba, lau urte lehenago, Warm Excursion, talde funky iluna, funkituz, abestia grabatu zuten, zaz disketxerako.

Gero, ba, bai, Warm Excursion, edo txango epela, taldeak funk aituz abestia grabatu zuten, bai. Eta gu aldetik, ba, Jamaikara joateko ordua dela esango genuke.

Bai, irratsaio honetan jadanik entzun izan dugun taldea, baina besti berri batekin entzun dugu orain. The Ethiopians taldeak eta beraiek Treasure Isle disketxerako 1970garren urtean ba, piraten omenez abesti bat grabatu zuten, bai, The Pirate.

Etxe, Etiopian taldearen The Pirate abestia, ez piraten omenez, baizik eta piraten bizimodua salatzeko asmotan bertan esaten baitzuguten pirata azuk ez duzu sentimendurik. Eta, ba, amairu urte, grosago, hau da, 1984 urtean, Cultural Roots taldeak Hell a Go Pop diska grabatu zuten Green Sleeves disketxerako eta bertatik aukeratu dugu Love Feelings abestia.

Bai, maitasun sentimenduak, hori da bestiaren izena, Love Feelings, Cultural Roots, 1984 urtean grabatutakoa. Eta seguramente, ba, Rastafarien pentsamendua laburbiltzen duen ideia horrekin ez da, baitasuna, baita erantzuna. Eta zuri abeltze zau amaitzera doa, eta gaurkoan, ba, talde bate aukeratu dugu, zuei agurtzeko, datorren aster arte. Eta, beno, ba, taldearen izena Capital Letters, edo letra larriak, edo izan daiteke. Eta, ba, beraiek, 1968 urtean, Smoking My Ganja abestia grabatu zuten, bai, beraien marihuana erretzen bai zuten. Eta, bueno, ba, besterik gabe zuek gaurtzea, ondo izan, eta datorren aste arte.

0: radiokultura.eus.
1: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi provintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Lehen atala, arrotasunaren azoka. Irungo Fikoba Kongresu Zentroa. Gaur, Euskal Herriko ardo azokarik handiena ospatzen da. Azoka bat, lehiaketa bat, irabazle bakarra. Eta parte hartzaileak, dena egiteko prest. Baita tanuen sekretuak sentitzeko ere.
2: Ongi etorri mugagaindiko ardo azokara! Gaur ez dago mugarik, irabaz dezala honenak!
3: Sentitzen dut, airean, haizean, taninoetan. Hemen dira, besteak, arnoegileak, beti bezain isil-isilak.
4: Ah, bai, zuzara. Milaka pertsonaren artean ere ezagutuko zintuzke. Beti bezain teatrara, hei joan.
3: Zu?
4: Ni.
3: Hausartzen zira ona etorzera? Nire lurrerat? Zure ardo susmagarriarekin?
4: Zule lurrak nireak dira ere. Eta zuk ardo txara saltzen diozu jendeari. Prezio altu egimatea.
3: Ardoa, isiladi jenkoaren amodiagatik. Arnoa erraiten da.
4: Erraiten, esaten, arnoa, ardoa, ibiakoitza larrun bata. Baxena fartarrak denak baino obikio badakizu ezuek. Egon zuen artean eta ez atera siberutarrak bezara.
2: Egunon, kaixo, ni Santiago bideko erromesa naiz. Jakobo naiz. Denda bat badut Genevan. Harri sakratuak. Txentxua. Turkiako begi urdinak, eta talismanak ere. Nire baita nire egiazko pertsonalitatea aurkitu nahi dut. Narba bidean, nordaki. Norbaitek ziguru marka bat eman dezake ene behilaren karnetan.
5: Ez!
2: Ha, ados, berantago izanen da, agian.
1: Bigarren eszena, zozketa.
2: Lehen proba! Dostaketa itxuan! Begiak estalita, ardo asmatu behar duzue!
3: Itxuan, nire arnoa begiratzen da lehenik. Postmoderno moduan itxura lehenik eta gero mamia. Funtsa, bordaleko eskolan ikasi nuen hori. Blumental doktore jaunarekin. Ah, Bordeoz bordale, benetako arnoaren herria.
4: Benetako ardoaren herria Armenia da. Roder, hau ere errekuperatu dute frantsesek. Ustelxikinak. Juana, ez duzu pentsatzen zu aurrek. Beti behar duzu norbait segitu. Azkenean, zure ardoa bezara zira. Ez duzu nortasunik.
3: Ez zaite jenkoaren amodioagatik. Konzentratu berniz.
1: Lehen proba, jastaketa.
6: So, arometan konzentratu mekauen dios.
3: Usaintzen dut, mendia, izerdia, diru arazoak. Nirea da?
6: Ez.
3: Zer?
4: Usaintzen dut, egurra, upategia, triki mailu fiskal bat. Hau, nirea da.
6: Zuzena!
3: Arrigarria da, ni taz trufatzen ziste? Trixatzen duk, Fidel. Jadanik erosten duk prentsa, erosten duk ospea, waizer, erosten duk txapelketa?
4: Jo, frogarik gabe salatzen ari zara, frogarik ez, epaiketarik ez.
3: Ustel zikina, insoportable bilakatzen zira, zure traidorekeria usaintze dut.
4: Nik zule dorri ina usaintzen dut.

0: Bitartean, itzalean.
1: Nahi nuen dena jastatu. Basoak nahastu ditut. Ardoak nahastu ditut. Barkatu.
0: Lehen proba iraganda, jastaketa. Eta orain, zer gertatuko da? Eta Jakobok lortuko aldu bere zigilua?
2: Radio Kultura puntu eus.
3: Zasentzuten radio irratia 105.5.

0: Erosema.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Zazentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Gabon entzule, aspaldiko, onde etorri da noi bitxo, mamarro, mamarratxa, eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zagozarra jo bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otailu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta makondo entzuteko, dana, prest.

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldintza, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, lagapiesen, ero igual adriatikoko uretan hain kasartute eta zerbeza bat eskun. Zeuribe, honetorri mamarro.

ba, bai, zirko mundiala matxurela moten dau, zazpi pistako zirko mundiala, eta on gai izar bat barri bat etopa berdou, prentzan udako zugik, deitzen gakona. Abustun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, on batoki guztizetan, klik bait morun. Bakixue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, ba... Baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargixan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa beire eguan peñi. Bueno, ojala eurisetzen bara hau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emoteztan iri zepentza, deitzeztan iri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakabuela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukesa etzen hau emorun, eklipse, amen magnolia. De acero.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo. Bueno, ba, guazen, arire, ezaten da morun. Eklipse, ero, ekleipsiz, anoraz esan bibaro gauzak, porque pixka geure gauze zinire gauza, anoraz esati. Nondek etorrekora ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzi xietxeko erabiltzen.

Bai, azirela, irratzaxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izentateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

euski eklipse baten ilargixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik izarran argixe guztiz ero partzialki ez talitzen dau, tapatzen dau. Eta lurran gainen itzala proiektatzen dau. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dau, sateliti iluntzen dabena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak etxen azizinak.

hau egixenan egaitai honetxe azkantia zebatxetatu liko zinan toai binitxe zorro alda gani. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen da ben momentutik zeru zabaire begire bizixan da eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizate isin izto izan, askotan. Eta kultura gexenak dakarre kondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztizetako asti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bat, puma baltz bat, izarra desagertarazten da bena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eclipsing culpablik. Hau kontatean, superbolitxera iztaiz.

mitologia nordikun arabera, zerun bihotzo kosmiko bisiriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika, inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan lortzen da beha atrapati, eta hori pasaten anien mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxeatxik, iparraldeko territoxuk okupaten bezen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati gataten ben. Eskureuken kasulara, abotz, zatxipenta ez zuen, jebiz, hainbeste guztanako laba, guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari gataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan entorteko.

mito geixenak bilurrezko iztoixati, iztoixa negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibo etxen da bena. Adibidez, Navajo herrixantzako, Ipar-Ameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen dizenin, orduntxe gertaten da eklipsi. Oh, zupulik.

Joder, beti, mikrugon. Biztute la mikro, magnolia. Garazi, eta beran energixi, beti astuten hasta bajati. Pizti, txiko. Bueno, pauso batengo, bale? Gehoazen berbetan, ba, zelan Navajo errexin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina generalin ez da holan, generalin bihurre eta superstizinoi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahozko tradizinoin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opa geinke ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, Osa, nena izan, titulo hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zehozer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, dana lakuatxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, Kortin.

Bai, hau argumentu pelikula pilo batetan erabilire bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yanki guztik etxen da demorun, de general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinai egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba ikixen hori.

eta egune hurbiltzen isunenen gorteko jentiai azten da kontaten berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dala eta beran hilketi akatzandi bat dala. Erregik eta gorte guztik eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitxi libra, erregin konfisantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinezko izto izire, hau, amiga. Baina barakizu beti errealidadik, ba, fikzinoi, gaien duetxena dela.

0: Quiero ser bombero, cantante, veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatixetatik aurrea, Makondo, Radixu irratian. Ba bai, Mark Twainek idatziko bane, 1889an, baina berane, berak idatzitzako istoisa bat da benetaku, eta gainean jakin bir douena, ze honen gauzak enberdi jakin. Eta nik kontan gotzuet, junbigaz, 400 urte atzea. 1503. Urteko udazkeninga. Zulos betetako galeoi espainol flota batek, Jamaikako kostetan, enkaia etxen dau. Enkaia, porgeian navega ezingako deitxu horrei, ze undu bateko apuntoraz. Aingura gixena galdute, tripula zinoi, desesperata, goziaz eta bertako biztanlikin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripula zinoi, kanpo bazingatzen da, haure txalopetan, eta berak, abor daukazen altxortxikisak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina, jakitxe zuen inzen jan kapitxanie. Venga, neuaz batea, danoke. Kapitxanera, Cristobal...

Bai, ez alik egeu de Jamaikan gazela, men. Zerak unmeda dira, eh? Bueno, ba, olentxinik aguantaben, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko 1504 urtarrile arte. Islako biztanli, basikamente, enpara zin arte, enpara izin. Ze tripula zinoi, azin eta bajatezan, sartu txezin, lapurtu txemen, eta era guztixetako gehiegi geixak etxen bezen. Eta hau ezaren notenien, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ez da. Erasuk, azizin, espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazioi bete-betin, kolonek gogoratuan martxun bateako ilargi eklipse bat eguala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago botaban.

Claro, Jamaika biztanlik ba ezagutza zientifiku ba askoz oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen ba hoxe, ahozko ezagutza tradizionalin eta ba superstizioentzan eta eklipsi ikusi benin eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zan, Kristobal tramposuai eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela txalopape arreglaten falta etxema bat. Trampa genie lortuan handi bisik urteti. Zientzisi erabili ordez honeako, eta ba, danon ezagutzeko eta danon bizitxe hobetzeko, ba ez, erabili ban, arratoi baten morun, komolokera, ba, bizik urteteko handik. Baina gauzat, antxe hil bazan igual, hobeto beran reputazin entzat. Ze, gaur egunin, Bartzelonan beran, ikukurau, estatuak eta plazak danin, baina, ordun, paria baten morun egin ban buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskartzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, eh? Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta aia eta urte betea ezin hasi zelebraten keba. Handi mende batzuta. Nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolona jasanin Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Eske, holantxe nit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inon mesedeik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesek esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, badator terrenoak osalo. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizde. Metalaz. Badator. Terrenoak osalo. Eunde bost puntu bost. Raizu eratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ja. Astea bost. Bra. Goze kamarratiz. Terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 102.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info.
1: My Little Pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko baneu eklipse bat... A ver... ezautzen dauzenetatik eta trazten diuda benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsona bizitxi. Ba, ez da junbiko zeba partea, eh? Ondala, eunde zazpi urte gitsi gora bera. Hoi garra mende hasieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitiu bana. Horrek ez da nahi izan lorturuanik iraultzi, eh? Baina posibilidadi zabaldu bana, bai, txinez.

1919 izan zen. Laburte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Principea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortuen frogati, argixe berabe kurba etxendala euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten anien. 1919ko maiatzan ota behatzi zezan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrazan egune izan zen hau.

Ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakat espoilerrik enbiarrik ez da. Ba, kixu, amiga. Nun inbertiure eta nun ez da inbertiu ise. Ba, hoxe, azkan baten merezitxerak hauela pasaten azkun guzti. Ez da, mutxezen dut.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez, ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Baina, a ber, guazen bebai gauzak arintzea, eh? Intensidadik endun gotza, huze, gauza bat esan gotzuet. Azkan baten, kasualiade celebre bata, karbonon oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai beire, beran buruai, galderak etxene hoti, gaur egun nien. Hau da, autokonstiente izatea iati. Zupentza, ungala ez dizen, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espagan kristone, ode, kalima odeixe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen egon guan ben. Osa, kasualidade askori gu, bitxita, bixok amen eta gontxe momentun bertan, deke. Orduan, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak eta zidarrezko ostertzak bebai, xiulatik gau pasan. Baina Albara behintzat, nik gauza bat eskatuko nioan. Albara, eh? Zeure behixakin nahiko neukezela ikusi, bitxito. Gau, no.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irrati.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Bueno. Me encantó.
3: Bye.
2: Here is the new day.
3: En la mala guarana.
2: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko hemen gatu zela gogoratzeko. Euperatik zien zago esen zuten sesión da saio, eh?
3: Ai.
2: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin dozkulez. Zango txugu dizela. Instagramo...
3: Eusesion MX...
2: Eta Whatsappen... Topau!
3: Ba, derbez, edo zeiz lan den.
2: Bai, zozo lagura.
3: Eusesion
2: UPMX, baina oso gatxada. Tozu topoko. Bon! Gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, dukegu... Holt, 88, izango da. Holt, 88 ipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzetik egunez, ben bazen zezin joia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Team Snake, Kuma Cat, Purple Disco Machine, Extended Rework, izin da hau eta oine paseuko ga, zein? Wasserman.
1: Wasserman, Weir.
0: Wasserman, Weir DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da, Kriston Bruko Mine. Venga.

0: Sun Rising Up izen da hau temardu, porque itxera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso golosu, oso politxe. Izaten egarri mogun, zorokeri bada, ondi nioik, hainbeste programa egin da gero, tema gerrepetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoroa garri ze da, ikusti ondi zelan gaten dizen, tema pillo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Urio.
0: Ai, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, tematxue.
0: Gogoratu den iriteik, lehen zen badugu, eu perati zentuten zauzela.
1: Zai, zaun, be.
0: Eu perati zentuten zauzela, ze zion da zai, be. Bueno, ze piniko goen?
1: Bueno, tematxue, ba, Adonai, el
0: oh, oh, oh, 2001, hau, 2000 eta bat. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarroa da.
0: Benetan, matxako.

0: Bueno. Hey, Roig Shop, what else is there? Izendu aurreko temarixue, eta oin paseko gabeste, kandelabro batera, saguzorak ezkegitxite txun egotik modun. Spanish Fly, original, 2001 barrero. Kriston temazuz, horreketo txun.
1: Venga, emone urre.
0: Eurre, azakudu.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, ala bizen. Bizetako bat, zein moteko gurrengo azkara?
1: Hoxe.
0: Desire Fit Wannabe Aster, Wannabister, Original Mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: bet? Ja, engantzaua, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Atiña.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Aste artero, arratzaldeko zortziretatik bederatzietara. Alabedi bin.
3: Alabedi irratia entzut.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: radiokultura.eus.
1: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Lehen atala, arrotasunaren azoka. Irungo Fikoba Kongresu Zentroa. Gaur, Euskal Herriko ardo azokarik handiena ospatzen da. Azoka bat, lehiaketa bat, irabazle bakarra. Eta parte hartzaileak, dena egiteko prest. Baita tanuen sekretuak sentitzeko ere.
2: Ongi etorri mugagaindiko ardo azokara! Gaur ez dago mugarik, irabaz dezala honenak!
3: Sentitzen dut, airean, haizean, taninoetan. Hemen dira, besteak, arnoegileak, beti bezain isil-isilak.
4: Ah, bai, zuzara. Milaka pertsonaren artean ere ezagutuko zintuzke. Beti bezain teatrara, heioan.
3: Zu?
4: Ni.
3: Ausartzen zira ona etorzera? Nire lurrerat? Zure ardo sosmagarriarekin?
4: Zule lurrak nireak dira ere. Eta zuk ardo txara saltzen diozu jendeari. Prezio altu egin batean.
3: Ardoa, isiladi jenkoaren amodiagatik. Arnoa erraiten da.
4: Erraiten, esaten, arnoa, ardoa, ibiakoitza larrun bata. Baxenafartarrak denak baino obikio barakizu ezuek. Egon zuen artean eta ez atera siberutarrak bezara.
5: Egunon, kaixo, ni Santiago bideko erromesa naiz. Jakobo naiz. Denda bat badut Genevan. Harri sakratuak. Txentxua. Turkiako begi urdinak, eta talismanak ere. Nire baita nire egiazko pertsonalitatea aurkitu nahi dut. Narba bidean, nordaki. Norbaitek ziguru marka bat eman dezake ene beilaren karnetan.
6: Ez!
5: Ha, ados, berantago izanen da, agian.
1: Bigarren eszena, zozketa.
7: Lehen proba! Dastaketa itxuan! Begiak estalita, ardo asmatu behar duzue!
3: Itxuan, nire arnoa begiratzen da lehenik. Postmoderno moduan itxura lehenik eta gero mamia. Funtsa, bordareko eskolan ikasi nuen hori. Blumental doktore jaunarekin. Ah, Bordeoz bordale, benetako arnoaren herria.
4: Benetako ardoaren herria Armenia da. Roder, hau ere errekuperatu dute frantsesek. Ustelxikinak. Juana, ez duzu pentsatzen zu aurrek. Beti behar duzu norbait segitu. Azkenean, zure ardoa bezara zira. Ez duzu nortasunik.
3: Ez ezaite jenkoaren amodioagatik. Konzentratu berniz.
1: Lehen proba, jastaketa.
8: So, arometan konzentratu mekauen dios.
3: Usaintzen dut, mendia, izerdia, diru arazoak. Nirea da?
8: Ez.
3: Zer?
4: Usaintzen dut, egurra, upategia, triki mailu fiskal bat. Hau, nirea da.
8: Zuzena!
3: Arrigarria da, ni taz trufatzen ziste? Trisatzen duk, Fidel. Diadanik erosten duk prentsa, erosten duk ospea, waizer, erosten duk txapelketa?
4: Jo, frogarik gabe salatzen ari zara, frogarik ez, epaiketarik ez.
3: Ustel zikina, insoportable bilakatzen zira. Zure traidorekeria usaintze dut.
4: Nik zule dorri ina usaintzen dut.

0: Bitartean, itzalean.
1: Nahi nuen dena jastatu. Basoak nahastu ditut. Ardoak nahastu ditut. Barkatu.
0: Lehen proba iraganda, jastaketa. Eta orain, zer gertatuko da? Eta Jakobok lortuko aldu bere zigilua?
2: Radio Kultura puntu eus.
3: Txabiltu raditu!

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

0: Boom, boom, bing, bing, bing, bing. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lan berri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alshi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak herrialde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira